0: د خبرونه در خبرونه کې د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومني. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ هواري لپاره په سویس کې خبري تر سره شوې. دا خبري اوس هم روانې دي. افغانستان قزاقستان سره د 1500 سوداګریزو تړونونو لاسلیکونه تر سره کړي دي. تاسو په دې تړاو باندې څه نظر لرئ؟ که غواړئ خبرونه کې برخه واخلئ همدا اوس مونږ ته زنګ راوهئ.
1: خبرونه کې د غډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راوهي، موږ به برته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس خپل نوم شميره یا پیغام را ته پریښودلای شئ.
0: مخامخ زو اوریدونکو ته احمدی سنگری زنګ وهلې ده له هلمند. سنگری صاحب سره مشخ پرونید.
2: هغه دره ولا محترم یاسین صاحب سلامونه وتا ته ستاسو تخنیکی همکاران ته ما سلامونه ویل چې دی ورشه.
0: وعلیکم السلام.
2: خوشحال شوم چې له موږ سره مو استاد اخبار یو محترم یاسین صاحب.
0: هم چې تاسو نن باندې موږ هم خوشاله شو، مهرباني وکړئ.
2: یو سلام ته نه ساته کوم ته نه تاسو دغه دغه دا اوریدونکو وځه کوی دا نرساري نو تله ساتو شپم په دغه یکار خبرونه کې مې واکره چې لندې مې سره ویلې وای ورا وس نزار ته محترم یاسین صاحب ودغه تړون تړون د شلا کړي دی ودغه ته موزه خوشکنه یو دلته په یلمن ولایت دا موده تل کې بوله سوالي کې موږ د تیر د اسې اقتصاد سره مخامخ د دغه شګرانه د محترم یاسین صاحب چې بلنه ورته جوړې دي نو د غرزانی چې د ګرانی په ټلیفون پر واتس اپ ارزانی په څور روانه هغه ځای پر هغه مخوره کې ځای دا ورل شي نو موږ د بیخې د اقتصادي ګرانی د غنم دي دا غنم وسره سوراج ګرانی د دغه غیر هني چې د تجارتي راځي چې د خراقي نو دا په دمره ټول باندې راځي دي چې دا مخنیوي وي چې دغه د تجارتي مخنیوي وي چې دا غنم د سوراج ګرانی زمر لاسته
0: نه یعنی او بخي سنگري صاحب کچی ته بیا کروندګر د لپاره بازار نه او سوداګری وانه خلی بیا به شکایت یې نستانی وکړه چې دیزنی بل دي ته وړي
2: نو دا غځګی ته به ځګی ته نه وړي مو ترانه اسنه سازمانی وکړه دا غځګی به رانی څه ذخیرات یې نشمن په زر کوي چې برا په زر
0: کوي تاسو د ذخیره باید تاسو د وینې غوښتنه هم دایسي د ذخیره کولو باید مخاوني ول شي
2: نو اول چې ذخیره د ذخیره مخنیوي ونه شي د ذخیره مخنیوي دی وکړو
0: محترم یاسین صاحب احتکار وای احتکار خطبن په قوانینو کې او په شریعت کې ناروا دي چې سړی یو شی اوس واخلي او بیا د دې ساتلې وی چې کله بازار تو دینو وی پلوري
2: کله نه دا محترم یاسین صاحب دلته دا چې کسار خو دې شابل رضات یو سلیح مسلمان خیالدار او بالا خوشینه د خپل ځان په خپل حال کې وادر د تا برته ځامر کړی دی په ورور میدان کې و دا نه کړي چې په ورور باندې د خلکو څنګه کړی و اساس راکړي و بالا خو ته
0: حل نه دی خدای دې ټولو باندې ورحمېږي مشکل خو دې سره نه حل کېږي سړی اقتصادي ستونزمن وي حل خو دا نه دی سړی ځان ووژني
2: مجبور دی.

0: من دا ور بقول يقول زار ويا بات ويا خوي بار
1: وطن
0: بار وطن كي بخيا درابا ذكر الشعر كثير نو وز مدا دا ور سنتر مخا مخا يوم دا ذكراني دن شكراني ام شو بام لي كاستم نو محترم ياشين صبر بس دخل كوش بنتي نو بلا تش كذا وطن
1: خدري بتول باندې ور هم يجي وضاحت بيدو كوچي ستونز کړهونه راځي افغانانو ډیر کړهونه په دې تیرو 500 کلو کې لیدلې دي اقتصادي مشکلات دي د امنیت مشکلات او د ټول په دې هله چې خلک د صبر او غم نه کار واخلي او کسان چې په چم گاون کې دغه کسان ویني چې ستونز سره مخامخ دي هغه هم خلکو سره مرسته کوي شي د دې نه بغیر ډیر داسې کسان چې خلکو نه په کار نه غواړي او مشکلات سره مخامخ دي نو په دې هله چې یو بل ته سره لاس ورکو مننه څنګه ری سیب تاسو په هلمند کې وي او په کندهار کې ایراز محمد ریاض دی ریاض صاحب سلام شي
2: السلام علیکم چې شنو صحه دې او ستاسو په خیر
1: دي و علیکم السلام خیر دی نصیب شي
2: خیر وسه مننه
1: جوړ وینم امره نه کوم څه دا رادیو دی چالان ریاض صاحب کدا رادیو لګه بند کی هغه انعکاس کوي بیت
2: راځنه به دلته د ټلیفون راغو چې مې
1: کیمرا باندې وکي
2: خیر وسه مننه نو زه په دغه باندې ګڼ نظر تا کړم د قزاقستان چې دلته تجارت یا دغه کړی دي نو دا خو موږ ډیر ته خوشاله یو سي سامحمه او د حکومت هم ډیر خوشاله شي دا چې د نورې هیوادو سره دا چې تجارتونه خلاص کړي یا تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان 70% خلک اته 70% خلک پر زراعت باندې ولاړ دي نو چې زراعت هم دا رقم لار نه ورته برابر یا بازار مندنه می هغه به کنه احترام به ټول دا رقم نه یا سینی سا محترمات دا موږ د کندهار د شاو د ګټو له سوالي شې نه ځکه له دا د پرینزور باندې ولاړه ده انزر دا د اوس ګور نو وینزر اوس یو میاش بعد یا شش په بعد را ورسېده موږ دا اړین تر دا اوسه پراته دي او خلکو ته نو خلک ټول په تشويش کې دي نو موږ د حکومت څخه په کوم ډول اشنه غوښتنه ده چې موږ و و و و و و دغه یو چې دغه یو ته دی و یو دا شین بازار کې کې دی بازار مندنه دی ورته وکی آیا زموږ بود افغانستان د چا د ملاری ته واردات یې به چې زموږ وسایرات دا غل در باندې
1: مانه یا سم له بعد مغه ټلیفون کړ خدي په جړې دوه شله نه تاسو غوښتنه داله چې دغه تړونونو هر کله کوي غوښتنه داله چې د افغانستان کوم دغه تو کې دی انزر او نور اندې ته هم لار پیدا شي مننه لبد مرغه د ټلیفون د کرخه جړې دوه لامل مجبور چې سره خبري لنډ کو راتونکو بیا هم فرصت درکو لکندهار د زابل ته هاشم د ټلیفون کا په کرخه ده هاشم بابو زه کا تیروته نو سیګه مهرباني وکړه السلام
3: علیکم مستر جوړ په خیر
1: و علیکم السلام سړي مشي
3: ته څنګه مته په خیر تاسو کوله کارانو ټول او دونکو له دونکو ته سلامونه
1: و علیکم السلام خیر دی نصیب شه مهرباني وکړه
3: بس دا تجارت په اړه خبر وو کو ډیر خوشاله یو کازاخستان په کم اصلي سوي نه د دې ډیر کلای کو او دوی ما خبر را ده مول اسلامي مرض دا غشتنه لرو یو شی خورا په دې بیا دا کم ریس یا کم درخ کې دي د دې په پر څه لران نه وسی
1: ته کدا ځل بدل کې هاشم سیب لبا دا من غدا ټلیفون کر قطع وصل کیږي
3: او سوال رئیس
1: مهرباني
3: نو ما ویل چې د کوم د نرخ په خونه دی هغه په خپل کې مشتلې نو کوم څه یو نظر نشته نو موږ خو څه پر دې باندې هر نظر وستي چې کوم شي امر کې چې دا هر ځخه په دې باندې وخت نظر وکړي
1: لبا دا مرغه هاشم سره ټلیفون کړ خځل انتاسي وای چې بعد حکومت د نرخ باندې کنټرول وساتي او ساره نه وکی لبا دا مرغه نن ټلیفون کړ خډیر یاري نه کوي مجبور چې تاسو سره خبرې پری کو اندلته بل اوریدونکو ته باور شو امان الله زازه په کابل کې دی زازه سب سره مش خبرونه دي
4: میرا مننه خوشاله او سیاسي سلام سلامونه نیکله احترامات هم نه له درو رحمت کو شو
1: خیر دی نصیب شه مهرباني وکړي
4: مننه خوشاله اوس ما خو دوه لم نظرونه درکول اسمي سم محترم لومړی خو د افغانستان کې بیکاری ډېره زیاته شوې ده د نن زه تقریبا درې ورکشاپو ته ورغلې او هر یو ورکشاپ کې یو نیم زر الا 2000 کسانو پورې بیکار ناشته دي ځکه چې موږ خو لارې نه
1: هر ورکشاپ کې 2000 کسان ورکشاپ نه هدف څه دي
4: بالکل دغه د موټر کار دینونه نه دی دغه موټر
1: یو نیم زر کسان خو باندې کنه کېدې شمیره کې بلګ
4: لا او یعنی سم پر ما تقریبا دا ورکشاپونه چې ډیر غټ غټ دي خپل لاړ لم دلته څنګه د یو نیم زر 2000 کسانار ورکشاپ کې

0: دته کې ډیر خلک بیکار او زکه چې مخکې وو دغه د قانون او خبره وا د ولایتو کې چې دلته مخکې قانون او موټروانان به ورسره همداسې دا نور غټ موټرې به چې وو کارونه به ښه وو او څه نا څه به ګزاره کېده. اوس هغه هم بند شوي دي، لارې هم بندې دي، او دا قانونو نه هیله کوو چارواکو نه چې دته پاملرنه وکړي او په اخلاص کې، ځکه چې هم موټروان هم دکاندار هم کارګر ټول ورکې مصروفه وو او څه نا څه پیسې ورځې ګټلې. دا اوس بند شوي دي، دې نه کلکه موږ غوښتنه کوو چې دته اخلاص کې. او بل دغه د شپخانو دولتي شپخانو په کلمې نظر درکول یاسینو صاحب محترم لومړی خو دلته بیخي دا یوه ګولۍ نه ده، دا به هم بیرون راځي خپل به اخلي. او بل دلته د ځینې کمبوتیا ډېره زیاته وي، باید دی کې وینو بانکونه جوړ شي، مریضان هلته وي، ځینه ورته کمه وي، وینه نه پیدا کېږي په اسانۍ سره.
1: مننه زاد صاحب، خو دوی چې ټول مشکلات چارواکي متوجه شي. تاسو له کابل خبرې کولې او په زابل کې عبدالنعیم مظلوم دی. مظلوم صاحب سره مشه خبرونه ده.
2: مننه، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سینې صاحب جوړ خیرت؟
1: وعلیکم السلام، خیر دی نصیب شه، مهرباني وکړه.
2: مننه واسه سلام شرخان تر خاطر محمد یوسف ماجر تو خاکی افغان تاسو له کوم خنده ده په زنګو سلام وای. اسلامي معرفت چارواکي کارته ما غزاوري زنګو سلام ته وای. دا غدا ما خو نظر ودا باز اوریدونکو د سپوک بس ټلیفون سره ته وکی نو له امارات ډیر ګلمن دی وای کار نسته دی، کاری د مخ دي کار پیدا کی. نو دا دی خپل نظام سره قضاوت وکی دی، ما نظر خدا غو بخی دی
1: څنګه قضاوت وکی کار ولا گئی ها څنګه قضاوت وکی
2: بس قضاوت وکی ګور خپل نظام سره دی فیصله دا چې حکومت یې په کار ولا گئی، حکومت په کار ده، حکومت په کار ولا گئی، بیا موږ دی پاره بیا کار پیدا کی مشکل حکومت په کار نه لګیدل د موږ لپاره کار وکوم.
1: نو یعنی څه وخت به کېږي دغه وصله پنځه کاله وشو؟ یعنی که دا نور نړۍ کې سړی ګوري د یو حکومت پنځه کاله یا څلور کاله دوره، یعنی دونه وخت د طالبانو حکومت رامنځته شو، څه فکر کوي چې دغه ستونزه به کله حل شي؟
2: ستونزه هغه وخت حل کېږي چې دا د سوجه یو پیښه وشي په ښارګوټ کې او بازار کې. دوی بس په انځورونو پورته کې نړۍ ته بس په امریکایانو ته نارې وایي چې هم کاکا د خدای پاک له موږ سره داسې ظلم وسو، هاو داسې بندیزونه په ولګو دې دې په دې خو ما فکر دا خاوله چې ټول تر راتول چې بس ار لار خار یو یو انځور پورته کې چې موږ دا په خپل کور کې سره جوړ سولو موږ ورته وې درې مو
1: نه چې کڅ سره جوړ نه وي، کسره جوړ نه وي، بیا انځور پورته کې هم به دروغ شول کنه.
2: مو خو باید نو پیسې لا خو نو دغه خو نه کې چې سره جوړ نه یو انځور پورته کې باید قضاوت خپل لغوي چې مو حکومت له نړیوالو به وغواړي چې موږ دا په خپل حکومت رسمیت په افغانستان کې داخلي مشورات پیدا کړی ده. نړیوالو اسلامي هوادو تاسو دا غواړو چې موږ حکومت په رسمیت وپېژنو، نو به کار ته لار هواره شي، بیا به کار پیدا شي، خلک به تجارت وکړي، پانګونه به وکړي. څوک چې د چا چې دلته کار نه وي په خارج کې به ویزه چابک ورته پیدا کېږي، او څوک چې دلته کار کوي څوک به تجارت کوي.
1: هغې سره خو بدلون نه راځي، فکر نه کوي په دې برخه کې خپله طالبانو حکومت څه مسؤلیت دی؟ اوس خو دې اداره کې دی، دې ټول کنټرول لاس کې لري، یوازې خلکو باندې خو مسؤلیت نه راځي. خلک په دې برخه کې څه کوي؟ شي
2: خو بس هغه کولای شي چې حکومت په رسمیت وپېژني چې څوک مخالفین دي، هغه دې هم باید راشي په خپل کور کې لیکن یو څوک نه لاله یې. طالبان خو اوس فاران ته وکړي اوس ګوره دی، یو ځای سیلابونه دي، بل ځای زلزلې دي، بل ځای ماجر دي، بل ځای دا رقم وچکالۍ دي، بل ځای دا رقم اقتصاد کمزوری ده، او بل ځای دوی سیګلې دي، او حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی. مرستې له چاره نشته. نو دا حکومت
1: دغه بهر کې نه پوهېږم چې تاسو کله بهر ته تللي یاست که نه. بهر کې خو هر حکومت یا هر دولت چې څوک په رسمیت پېژني هغه ګوري چې تګلارو کې څه مشکل شته نشته دی. دلته هم دا حکومتونه اوس فرض کړه د اروپا کې کوم هېواد حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، سبا دغه حکومت چې د اروپا دی که دا دلته ټاکنو ته ځي او د طالبانو د حکومت دغه تګلارې منلي چې نجونې زده کړې ته نه پرېږدي، دلته په خپله رایه نه شي ترلاسه کولی، حکومت یې له منځه ځي. یعنی دغه ویر هم دې خلکو سره شته دی. فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت هم په ځینو تګلارو کې له سره فکر کول پکار دي په ځانګړې توګه د نجونو زده کړو؟
2: بعض بعض جیان په خامخا باید طالبان حکومت کوم سره ګوته ورته ونیسي چې دغه ځای نو به سره غلطه دي. نجونو دغه د انشاءالله برابري یو خبره ده، د دوی بم یو هدف لري انشاءالله هدف تر سره شي، یا رسمیت پیدا کړي دا بندیزونه د نجونو هم لرې کېږي. نو انشاءالله خدای په کار برابرېږي، خو په کټ کې داخلي مشروعیت داسې یو څو انځورونه سپورت نړیوال داسې
1: څنګه په انځورونو باندې کېدل خو ډېرو خلکو به ګټه کړې وي. نه په انځورونو خو نه کېږي، مشروعیت خو به طالبان په خپله کوشش کوي. وځکه زما حکومت دی، زه به هڅه کوم چې خپل حکومت ته مشروعیت پیدا کړم.

0: بل سوقوله سوما د مشروعیت نشي پیدا کوله.
1: دا ځای وره نه خوش بیا یو ماجه یو کار خراب یا یو ځای په مزایرچانو باندې وکړه چې کانو کې یو ځای پر تا وسی نو دی وایو نو سره دا ځلم کېږي څو کاکا ته چیرې الله زر کو نه وخت دا خو به ته نه کوي چې تر کان ته ناری وي مو خلاص
0: ډیره مننه نعیم صاحب راځه راتلونکي خبرو ته دوام ورکو. مظلوم صاحب په عبدالنعیم مظلوم صاحب په زابل کې او په کابل کې شیرزاد حقیقت دی حقیقت صاحب سره مش خبرونه ده.
2: السلام علیکم یاسمین صاحب تاسو کاران نو ټول ته سلام.
0: وعلیکم السلام ستوري مشي
2: ما دو نظر دی د ماجدی نه دا یو دا تاګی د سان سره چې دا غا نا فکر
0: دی پاکستان سره خوشاله مهرباني مهرباني وکړئ
2: د پاکستان خدا خوشاله چې د افغانان خلک به چارګان دي غریب دي خلک دي نه زو دي دلی دی او بے د حکومت دا کارو کی چې دا مرخونه راټیټ کی دا نو په شپاله سیم سو دا وړو بوجای دا خلک به کوم کې حکومت په کار راځي دا خلک سره لګم کاری وکي او مرخونه مګراټیټ کی بګین کنټرول کی.
0: ها هغه بل مخکې اوریدونکو ویل چې خلک باید د سګامونو واخلي چې دا حکومت په رسمیت پیژندل شي به مشکلات حل شي ان تاسو دا حل غنی
2: نہ دس
0: منگانے
2: دغمن بشمار 300 روپے ور خرچ وی دے 200 باندې و غوړی خرچ وی لس میټرې بوشکا ناسی بورا دې بیا سند شل د کینو رقم زری بې سو کې کار نه شکه سم نه شروع دا نه شکل څو کی
0: مننه شیرزاد حقیقت صاحب په کابل کې خو دې کې چې د غستون دې سره حل شي. په سمنګانو کې حسین ستانګزی دې ستانګزی سره ستړی مشي.
3: سلام علیکم سیمې صاحب څنګه ښه جوړ ښه
0: خیر دې نصیب شه مهرباني وکړه.
3: دا خود سره دا طالبان خو ولا سوق رسمت باندې بل پیژني نه
0: دین خو منګم خبري
3: الو
0: دین خو منګم خبر تنه روسي په رسمیت پیژندل خل ستا خبره ستا نظر چیرې
3: او روسي پیژندل دا خپل کار لپاره یا امدا غچ لپاره پیژندل دا ولا د سیم سوق هم نه پیژني څو نه پیژني یو شی نه ارزانه کی.
0: ها نو څه کول پکار دي؟
3: ها
0: څه کول پکار دي ستا په نظر باندې؟
3: من په نظر باندې صدا دی پاشا معلوم سياله دا پیژندل سي پاشا نه معلوم دا سوګم نه پیژني
0: ولی مشر معلوم دی وي په قندار کې دی د حج په خطبو کې را سرګندېږي
3: نه سوګم نه پیژني چا نه دی لیدلې نه عکس لیدلې نه په تلویزیون لیدلې
0: نه ما او ته عکس نه دی لیدلې دا په دې معنی نه ده چې سوګ نشته مشر یعنی طالبانو مشران خو ټول وي دغه وینا وی راځي په دې اختر کې وینا راغلی و اختریز پیغام راغلی و
3: او صرف غګدای راځي سو کې پیژنین او ډاریږي سبلالم
0: او دنیا علمانو سره سوزر کتلی دی دا طالبانو حکومت خو دغه وینا خبري په کابل کې په 2022 کال کې حالت دی غونډه والتم راغلی و
3: او بل څه داغه دا پاکستان او د افغانستان څو شو کنه
0: چه وشي
3: ترخم د لاره بند
0: او ترخم خو رسته خبردار چې ال تکم د پاکستاني لاره چې افغانستان کې ساره وي نن هم لسګونه د ترخم نتی رشي د پاکستان لوري ته یعنی هغه لاره چې تش لاره وي ال ته ساره بندي پاتې وي هغه ته اجازه ورکړه د لاره پیل شوې ده. مننه ستانک زیس په سمنګانو کې وي او په هلمند کې قدرت الله دی قدرت الله سپ سره مشخ روان
1: امریکی دا تړون تجمن پاته نه شي دا تنګ بند شي او دا سره سبب ته پر متحده عربي امارات او داخلي جي یو ادو د بریدونه مات پیل چې د امریکانو اړي وشته شي
0: جنگ کې چا ګټه کړي دا فکر کې
1: ها
0: جنگ کې چا ګټه کړي
1: نو جنگ دی کې

0: یاسین سارتو ته ګوره په لبنان کې خو د سول تړونه مو سره هم په داخل دي چې لبنان مو د سولې په تړون کې داخل شي هغه هم بریدونه نه کوي خو اسرائیل بیرته بمبارونه کوي ملکان وژني نو بل حال ضروره
1: امریکایان تاسو رول ګوري امریکایان وایي چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی په خبرو کې کېدې شي اندغه د لبنان خبر هم پکې شامل دی
0: امریکایان خو دا ول سره دغه ناری وي چې پرمختګ شوی دی او سبا او بل سبا تړون کې جوړه ترامپ به شي دغه دغه چې څو سره دغه کیسې شو کړې خو د مثبت دغه مدروسه نه دي د لامنان چې وس سوې
1: نه دا چې سوي څه کې نه اصل د مشران اوس نه استي خبرې کوي نه یو څه بدل نه شي نه جنگ د ټول پوي شوی دی جنگ د مسلې حل نه دی باید خبرو ته جوړ جاړي ته سره ورسیږي
0: د سینې صاحب جنگ خو ایران مخکمه نه کوي خو په خبرو سره اخته او د خبرو په منځ کې امریکای بریډ وکړي او دا اوس هم ایران جنگ نه غواړي خو امریکا او اسرائیل غواړي امریکا به دې غواړي اسرائیل نه تاړ کې نه راګري د اسرائیلي چې ملي چې وځه امریکایان هغه چې باندې جنگ کولای شي نن نو طاقت ځوان سره
1: بل بل دا نظر هم دی کنه چې ایران به د حزب الله ملاتړ کوي
0: ایران خو د حزب الله ملاتړ کوي خو په صورت کې چې ورته باندې حمله شوی د دښنه چې وځي مخکې دی پر اسرائیل یا پر امریکا باندې حمله کوي خو دا تجاوز د اسرائیل او امریکا د خوا څخه مخکې شروع
1: مننه قدرت الله صاحب تاسو په هلمند کې او په پکتیکا کې دریا خان دی دریا خان سره مخ خبرونه دي
2: خیر یې چې سینې صاحب خو یې جوړی
1: خیر دې نصیب شه مهرباني وکړي
2: سینې صاحب خو یو پر ودون کو دا غټ کوم چې دا پتاس نیوکه کوي یا د مخ خوندو نیوکه کوي یا بل ورځی وار ودون چې په شاهزاده یا قربان نیوکه کول دا څنګه چې بیا ربیا منطقه خبره به تاس باندې نیوکه کوي دا تاس چې موږ سترګا او
1: مننه که چې تاسو کوم اوریدونکو خپل نظر لري منطقي خبره لري کوم ځکه موږ نه غلطي شوی باید زموږ راهنمایي وکړي خو په دغه موضوع کې ستاسو خبره په زیاده مهرباني وکړي بل څه باندې خبرې کول غواړم
2: بل څه نه تانه یا سینې صدا او چې امارت کې باید د خلکو ته کار پیدا کړي ځا جنار بدون کې یا شکار مثال سیا خلک ته جناري وي کار ولا په دې ویر په کار یا سینې 700000 سلرنم زره افغاني مثال د میاشت پیدا کی دا غوښته چې چاپ کوري نو ته بیا کور چلو 700000 زره افغاني باندې امارات مثال وسل دی ورو کورو چې مثال
1: هغه مخ یو ردون کې وایل چې سیلابونه راغلل کډوال راغلل نور مشکلات دي د ایران جګړه شو حکومت یې حکومت کې دغه ورتیا دغه علتونو لامل نشته لري فکر نه کوي چې دا خبره په زیاده کسنګ
2: سینې صاحب دا نه نه د موږ درته بجو دوی نو دا یو کور دوه نفر درې نفر د امارت په ځواکو کې ولاړ دي یو خمه شنه راوځي ولاخه د دبي کې مسافر لري کاغم دغه غول پیچلې مثال دا جن خلک ولاخه د بيز او د دغه پیدا کول شي مثال ما د ټوکس کې یو کور دوه نفر درې نفر کې ولاړ دي په امارت کې نو بعد دا وایستي د ختمې ته مثال کده چې ولواړه توګه د موږ غاړې د ولوار چارواکي دا وشتي او دا د بازي د ختم کې دا مثال کور دي یو یو نفر کې ودرې دا وس له یو کور دوه نفر درې نفر کې ودالي ماشونه اخلي هغه نظر یو له زر افغاني اخلي دا غټ یو د ستاوان د مثال دا بیرته یو ورس ماشر به نه فقط دوی سره حساب کې زر زر حساب ور سره کې او بل څه چې ورته په کابل کې دې سلام نه یم بل پور اړ ودون کده که څنګه سپتاش باندې دی نیو چې نه کوي ځکه دا چې تاسو نیو چې وڅ لکه مفتول ولس نیو چې کوي ځکه یو تاسو راډیو مخترافات د بل یو شی مختنست په افغانستان کې موږ خپل فریاد هغه ورته وکړو او څو ورته ډیر ډیر سلام
1: علیکم
2: سلام دارم نه تاسو فارلی
1: ډیر مننه دریا خان صاحب په پکتیکا کې وای او په روزګان کې نور محمد کامران دی کامران صاحب سره خبرونه ده
3: مننه کوم چې تاسو محترم سلامونه تاسو همکارانو ټول اړین څه باندې خلک ښه وي
1: وعليكم السلام ستوري ماشي
3: ډیر زړه مننه کوم چې تاسو محترم زړه دوا نظرونه سره شریکم یو د خوشحالي خبر دی نظر سره شریکم
1: دا چې
3: څنګه خاطر اخلي محمد اسحاق افغانم دې ډیر سلامونه ته وایي
1: وعليكم
3: السلام محترم زړه چې د کندهار او د روزګان ترمنځ کومه لار ویجاړه پاتونه نو د غلارې کار وشو ورته نو د غلارې جوړیږي ډیر زیات خوشاله ده چې ډیر غټ ولایتونه سره مشلي او بل نظر یې سمستار سره شریکوم ځکه چې په فامره افغانستان کې وو د افغانستان خلک وایي چې موږ مثال په جنگ غوښته دي په جنگ کې جندل کېدل سمستار محترم او سره وخت دا لري چې موږ تاسو باید په اقتصاد باندې وکړو چې په تعلیم باندې وکړو چې موږ ځکه چې نوې ته موږ تاسو باید چې دا غوړ وړاندې کړو نو اوس په جنگ د جې د غیر چې مثال موږ دا په جنگ غوښته دي دا څرایي دغه سیاسي محترم موږ باید چې پر کلام زور او موږ باید چې پر خپل اقتصاد زور او لږه د نړۍ تر تعامل وکړو چې اقتصاد سره ولرو
1: په دې برخه کې د خلکو

0: اوسو مسولیت غنی
1: ونانا کې اصلي سا محترم خلکو خپل مسولیت ادا کړی دی ځکه چې اوس خلک نس کولای نو اوس کولای چې اسلامي امارات نور یو د وسره خپل تعامل وساتي خپل راس درته وساتي ایک ساته وادار کې ځکه چې سا محترم د خلکو پینځه پراته چې کتاب راته بادام پراته چې انځر پراته چې پس نس په خاطر ځکه اواز زړه کوي چې سا محترم د بزګر نس خپل بزګری او شوف نه راځي ځکه چې و ساته متر دغه د کال پرې سمدامت څنګه تک چې خطیش نه نه د زسته په کومره
0: ها د زدکلو باندې تاسو خبر اوران دی وکړه یعنی د حکومت د تګلارونه طالبان د حکومت تګلارونه راضی په دې برخه کې طالبان ته څه کول په کار چې دغه روحیه پیدا شي چې خلک قلم او کتاب ته توجه وکړي اقتصاد ته توجه وکړي
1: طالبان خو دا څه چې د بسکر شه د وسو ته غنه خرڅېږي ولې کوم چې په تعلیم مصرف ته دغه راضی چې د تعلیم سفاری غسی هغه پاتې پر ځای باندې پاتې په چا غداسي وزپیږي چې دا څه نه ورکول کیږي ځکه چې هغه راضی خپل دوست آشنا پر ناس یې مثال اواز زده کوم چې ځکه چې زه تایید پانه نه لرم زه خپل دولتي وظیفه کې زه وظیفه نه څه تر کولای ځکه په هغه وخت کې زه په شرم نه اسلامي امارات سره هیڅ هم کار نه څه کولای وسه کولای چې موږ زه وخت نه فکر لرم چې مثال دی چوکې باندې چې نه خپل وظیفه زه زه ولستم باندې غم ولستم تر څه ده نه ولستم نه دي خلاص کړی پاتم ځکه چې خلاص د کوم مسکات نه راکنه چې نه تکې دا غشه دي چې خپل بزګری خپل منه دا غماته وسپېره کوي ځکه چې اوس یې سم خرمه بل باید تر ټول پر تعلیم باندې ځکه چې دا زمر د فرقې تعلیم باندې نه څه کولای شي یو ډاکټر پیدا کړي او خبراله په رسنۍ کې پیدا کړه نه درو نه دا زمير ورونه ځن دغه صفات چې ځکه چې دا خپل پر تاسو باندې شو نه راځي شوی وای
0: مننه نور محمد کامران صاحب تاسو له ټلیفون نه مننه په دې هله چې د دولسم ټولګي هم په بریلی ټوب سره تر سره کې یو خبري وکړي چې پنتون کې اوسېږي زو خوست مجيب الرحمن رحماني د ټلیفون په کار خدای رحماني سره سره مشخ پر روان دي
2: وعلیکم السلام جناب احترم یاسین صاحب استاذ تا استاذ تخنیکر تا بیا د بی بی سی ټولو قدرمن او ریدونکو ته سلامونه احترامات او فخر دی وکړي چې دا تاسو ته مو پرتا نه
0: خیر هم نصیب شه مهرباني وکړي
2: قربان شما یاسین صاحب احترام زبر د نعیم صاحب ته یو نظر ورکم خو ریدونکو ته چې دا ویل چې تاسو له طالبان څخه شکایت کوئ می سه محترمه قدر ته وایم چې موږ د افغانستان اسلامي امارات پورا درنښت او احترام لرو ولې چې دا موږ حکومت نه موږ په سر سترګو باندې خو باید هر اوریدونکی او هر هیوادوال باید نظر ورکړي ولې چې دا شکایت نشي کې د یو نظر د غوښتنه د باید چې ولس له حکومت څخه غوښتنه ولري نو دا غلطه کیسه ده او بل دا چې یاسمین صاحب محترمه په خوست ولایت کې نن سهار په منځوي ولسوالۍ کې یو ټکر مانته شو د دمپرک دوله موټر چې اجازه رښکې دی وروهلو نو څلور پنځه شهیدان پکې رامنځته شول زموږ هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړ چې هغه یو مور او نور ماشومان او ځوانان وو نو یاسمین صاحب محترمه ما د ترانسپورت وزارت څخه دغه جدي غوښتنه ده چې دا خپل مثلا خپل مسولیت سم د ولادت کی کوم چې اشاره لګولې ترافیکی اشاره یسي سه محترم باور وکړي په خوښ کې چې کومه ترافیکی اشاره لګیدل دی هغه ته هیڅ توجه هم نکېږي او یوازې یوازې خلک دغه فکر کوي چې دا یو ډول او خلل لپاره لګیدل بلکې دا نه بلکې دغه د ترافیکی د کنټرول لامل لګیدل دي نو باید دې توجه ډیر ورته وکړي لکه چې
0: ډیر من رحمان چې تقدیر خطه کې ته اشاره وکړه بعد مرغه په ټول افغانستان کې له ترافیکی کی پی خلامل خلق خپل ژوند له لاس ورکی د بدمر د خبرونه وخت په تمامه دوه دی حضرت الله په کندهار کې خل حضرت الله سه 50 ثانی لري مهرباني وکړئ خپل مدعا ته مخامخ راشي
3: یاسمین صاحب محترم خدای جرا ور څنګه شاخه دې ډیر مجبور
0: اوسه خیر دې نصیب شکور دې ودان مهرباني وکړئ ورور
3: ډیر زیاته مننه یاسمین صاحب محترم زبد د ایران او د امریکا پر ور پر منځ نظر سره شریکم یاسمین صاحب محترم څه کرنه کوم چې دا قربان د تړنګ دی ګټه وکړي د ټولو ځخان جوړي دا اسرائیل د وسګور امریکا او ایران درې اندازې پرې وزا پرې خبر سره ځان ورسي ترته کوم دا وګورو اسرائیل بیا پر سربیر باندې ویلا ولس ولس خلک په نشکی بمبار کوي یعنی دا ور معنا یا دا تړون ناکام سو یا دا اوربند ماسلو په دې راته مو په کلاکه دا غشتنه چې په اسرائیل باندې سم دم توغندې ورولې چې سم دم چې دا ماته ونه خوري بل کم نه اسرائیل اسلاکی دې یعنی سم محترم وسګور امریکا او اسرائیل ایران هغه خبرې سره کې دلته دی بمبار

0: مننه حضرت الله صاحب مننه حضرت الله صاحب وخت په تمامې دوه دی وکتل چې جګړې مسائل حل نکړل او راتلونکي جګړې مسائل حل نه حلوي ټولې خبرې پریکړه په مذاکراتو کېږي تاسو له کندهار خبرې کولې د خبرونه د ګلستان شینواري په مدیریت کې سمیع الله موسازی او عبد الله حسام چمتو کړی و لوی الله مو ملو خو
1: اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: السلام علیکم د دیقان په دی خبرونه کې اوري هغه بزګران چې پیسې نه لري لکوم مالی ستونزو سره مخ دي
1: ډیر کسان دلته دیقان نه چلیږي شاورزي نه چلیږي دې لپاره نه چلیږي ډیر کسان دي پر اولادونه خپل د دې ځینې منطقې نه لګېدي نور ځای ته ولېږل چې خپل ورځ خپل تېرې کې خپل مصرف وباسي که دلته دغه امکانات فراهم شي د امکاناتو شي ډېر بزګران د دې لپاره استقبال کوي نوي درصده خلک کسان د همدې شي لپاره احتیاجات لري او ځان ښه خوشحالي خپل خودي دلته یا پیسې چې په عملي مثلا مال دپانه چې وشي کولی رئیس دغه دلته مال فراهم کړي چې وشي کولی په دې کې دیقان خپل وکړي او په دې کې مال واخلي څه روزګار په هغې وچلوي څه په دې وچلوي
0: د طالبانو حکومت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت بزګرانو ته د پورونو صندوق فعال کړی دی دوی کوم امکانات لري
2: پراختیایي صندوق چې د کرنې دی ای ډی ایف په نامه یادیږي په دې کې بودیجه په نظر کې نیول کېږي هر کال په دې ارتباط باندې په سلګونو زرو او په میلیاردونو افغانۍ مشخصې کېږي چې سږ کال یې هم تقریبا 2 میلیارد شاوخوا کې بودیجه دوی په اختیار کې لري چې دغه پورونه د 15000 افغانۍ نه شروع تر په میلیونونو افغانیو پورې یعنې سلګونو میلیونو افغانیو پورې دا پوښښ لاندې رانیسي
0: د میوو او ترکاریو له نرخونو مو هم خبرو تر پایه مو ملتیا وکړئ
3: سلامونه ګران اوریدونکو هیله ده چې جوړ روغ او خوشاله به وي زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ هغه خبرونه چې د بزګرانو ژوند ته غږ ورکوي ستونزې او حل لارې راسپړي او عملي حل لارې درته وړاندې کوي نن زموږ ډیری بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي د تخم بیه لوړه ده سره قیمت ده او به کمې دي او بازار ته لاسرسی هم محدود دی خو تر ټولو لویه ستونزه هغه مهال رامنځته کیږي چې د بزګر پیسو ته اړتیا پیدا شي دوی کله ناکله مجبوره کیږي چې د کرنیزو لګښتونو لپاره له قاچاقبرانو او یا هم په سود پور واخلي که چیرې دوی په سود پور وانخلي یا له قاچاقبرانو پیسې وانخلي نو حل لاره څه کیدی شي
0: ستړي مشه زه سپین تڼی هم د بی بی سی لندن سټوډیو نه او کله چې بزګر د خپلې کروندې لپاره پور ته اړتیا مومي نو ډیر وخت مجبوریږي چې د داسې خلکو پور واخلي چې لوړ سود ترې غواړي یا یې د حاصل لویه برخه بیرته باید دی ورکړي نو دا حالت نه یوازې بزګر زیانمنوي بلکې هغه د اوږدې مودې لپاره په پورونو او اقتصادي بند کې ساتي د همدې لپاره نننۍ موضوع کیدې شي د دیقانانو لپاره د بزګرانو لپاره ډیره مهمه وي هغه د وړو او حلالو پورونو صندوقونه دي او دا صندوقونه کولای شي بزګر ته پرته له سود یا په اسلامي اصولو ولاړ پور برابر کړي تر څو وکولای شي خپل کار په مخ بوزي پرته له دې چې د قاچاقبرانو یا د سود خورو تر فشار لاندې راشي
3: تنان صاحب همداسې ده که خوښه دې وي خپرونه به پیل کړو خپرونه کې راسره د کرنې د اوبو لګولو او کرنې برخې مشاور محمد امان امانیار صاحب دی او له لغمان ولایت څخه سید محمد درویش یو تن بزګر لرو
0: بله راځي چې په پروګرام کې پایل له امانیار صاحب نو کو ځکه چې دوی په دې برخه کې حتما عملن کار کړی دی او امانیار صاحب مننه چې پروګرام

0: او بدیل داغه کې کرنې او بلګونې وزارت د کرنیزو پراختیا صندوق را جوړ کړ چې دا په تقریبا په لاس پنځه لس کلو شاوخوا کې لس کلو شاوخوا دې خواته فعالیت لري په کرنې او بلګونو په وزارت په کچه باندې او دا د وړو پورونو نه شروع تر غټو پورونو پورې په سطح د کرنیزو چارو او د مالدارۍ په بخش کې د قانونو ته مستقیما ارزاده خدمات کوي چې په دې ارتباط باندې موږ لاسته راوړنې لرو. تقریبا دا پراختیایي صندوق چې د کرنې دی ایډیف په نامه یادیږي، په دې کې بودیجه په نظر کې نیول کېږي. هر کال په دې ارتباط باندې په سلګونو زرو او په میلیاردونو افغانۍ مشخصه کېږي چې سږ کال هم تقریبا 2 میلیارد شاوخوا کې بودیجه دوی په اختیار کې لري چې دغه پورونه د 15000 افغانۍ نه شروع تر په میلیونونو افغانیو پورې، یعنی سلګونو میلیونو افغانیو پورې دا پوښښ لاندې رانیسي.
1: چې دا مثلا که چېرته یو بزګر فرضاً زه د هلمند یو دیقان یم، زما پیسې نشته، زه غواړم چې پور واخلم، په کوم شرایطو ماته تاسو پور راکوئ، یا دغه صندوق چې تاسو اشاره وکړه څه ډول پور راکوي، او څنګه دا حلال دی؟ ځکه چې پور چې چاته ورکوي خو باید ګټه واخلي.
0: بله، زه په دې ارتباط باندې دوه سیستم لري. په دې سیستم کې د خپل یو مرابحه سیستم دی چې د اسلامي مرابحه ده چې په دې طریق باندې دوی خپل کارونه را مخکې وړي، او بل مشارکتي سیستم باندې دی چې دا دوه سیستم په مجموع کې د دوی د خانه مخکې وړل کېږي. او د دې بورد په راس کې د دې خپل د ایډیف یا د کرنیز پراختیایي صندوق په راس کې د کرنې او بلګونې وزارت او نورو اړوند وزارتونو په دې بورد کې د شتون لري. او په څلور دېرش ولایتو په کچه باندې موږ په نمایندګان لرو، د دې او په مراکز د سطح د زونونو کې هم دوی ووزونو کې دوی لوی دفاتر لري، او دوی د خانان کولای شي په هر ولایت کې چې د خپل ستونزې د مالی یعنی مشکلاتو په هله پکله د زراعت چې پیدا کیږي، دوی د خپل هغه بزنس پلانونه هماغه پلان د خپل دوی د دفتر سره شریکې دوی به د خپل کارمندان لري په هر ولایت په کچه باندې چې دوی زید نږدې نه دشت عملی را ګوري. دوی دا ځمکه را سروې کوي، دا ټول مسایل د ابتدایي حالت نه شروع کوي چې کوم ځای په شکل د مرابحې د اسلامي دوی سره مرسته او کومکونه کوي. په دې ارتباط
1: نو زه قسما مثلا 15000 ډالر په کار دي، ځکه چې زه امکانات نه لرم چې مثلا د قلبې امکانات نه لرم، تخم نه لرم، ځکه هم باید یو څه سره ورکم. د دې لپاره پیسې مې پکار دي. دا 15000 ډالر مال دغه پراختیایي بانک نه واخیستل، څومره وخت وروسته زه باید څومره روپۍ دوی ته بیرته ورکم؟
0: دا نظر په محصول باندې دی، نظر په فعالیت باندې د هر پروژې فرق کوي. چې 15000 ډالر یو نفر راغوړي د مختلف پړاوونه لري. خپل چې هلته مسلکي کسان په دې سطح کې د ولایتونو روزل شوي دي، د کرنیزو کارپوهان دي ټول، چې هغه محصول د په کوم وخت کې حاصل ته رسیږي، په دا په کوم شرایطو باندې ورته قرضه یا همدغه مالي لګښت ورته ورکوي چې دی بیرته رادغه کړي، او دا په شکل د نقدو پیسو نه ورکول کېږي. مثلا یو تراکتور ورته اخیستل کېږي، تراکتور ورته اخلي مثلا په 3 لکه روپۍ، او دنه تراکتور وخت 3 لکه 6000 روپۍ دا بیرته ورو په اقتصاد باندې په دغه باندې چې دور باندې کار وکړو ګټه را لاسته راوړل، دا بهتره را لاسته راوړل شي. نو په هماغه اساس باندې همدغه پروسه، یو مثال به تاسو ته درکړي چې د تراکتور اخیستل به مثلا د نورو وسایل وسیږي، که تخمونه وسیږي، که هر څه وسیږي، مثلا غوا اخلي، په دې کې مختلف څاروي اخلي، د پروژو د زراعتي د زودرس پروژې وسیږي، دیرس پروژې وسیږي، دا خپل او خاص کریټریا لري چې په اساس باندې متخصصین په اختیار کې دي، او دوی در لارښوونه کوي چې سہولتونه ورته مایه کوي.
1: او دا پانګه چې دا چې تاسو مثلا وایي چې بزګرانو ته پورونه ورکي، دا د دولت لخوا ده که دا د کرنې وزارت د نورو لارو نه پیدا کوي؟ د دولت رول په دې کې څه دی؟
0: دا مستقیم دا بودیجه د انکشافی د پراختیایی د صندوق د زراعت دا چې په اختیار د وزارت زراعت او په مشری باندې دا ورکول کیږي د سیستم په دغه

0: ورو ورو دا امکان لري چې په بانک باندې تبديل شي اندکی.
1: ها او څومره بزګران به وسی تاسو خو ول چې په تقریبا ټول ولایتونو کې تاسو څنګه لره ډیر بزګران درځي او کچیرته نوی داسې څنګه کېدی شي چې بزګران دې ته وحسول شي چې لدې ځای نه پورونه واخلي؟
0: یعنی ما یو گزارش شراول بسته دقنم چه راتن بستیدی خود تا تقریبا 15-25 رو دقانان و دی طریق دخپل مالی مرست تلاسه کردی چه پا ما شرایط و در ماغ مطابق در ماغ لاحیه دی صندوق عمل کرده او دی دخپل ملست را سراول دیدی او دی کولشی چه مستقیم زمنگ در دفاتر و نچه پا ولایات پا سطح بانده دید پا هر ولایات پا سطح بانده دی آغا نمایندگان اشتدی او ارزاد خدم ما تو تا چند تو دی پا هر شکل چی
1: یو بلستون دا چی
0: اداری دا لحاظم دوی دا چی بزنس پلان پا کرده هران شد چی را پا کرده یا اصول و مقررات چی دی دا برتا پا واضح دول بنده ارتا ویلکی گی و پا اساس دا مرابعه دا اسلامی یا مشارکت پا شکل بنده دوی سر کار کی
1: امانیار سی بلستون دا چی بزگرانو سرشتا یا پا افغانستان که پا دی تیر و کرنو که داستون زوا منگا لیدل و ریپورتون ما هم بیور کول اغا دا شفافیت یا درونتیا نشتواله و پیسې به وهل کېدې کیسه حساب معلومه نه و حساب دهی نه و د چا خبره په دغه صندوق کې دغه شفافیت څومره تضمین شوی ده؟
0: دغه ضمانتونه په دې کې اخیستل کېږي. مثلا یو دهقان دی په یو ځای کې مثلا سرمایه ګذاري کوي یو مرجع ضمانت کوي یا مثلا په دولتي ادارې کې مثلا یو نفر غواړي چې بزنس وکړي دوه نفره کارمندان د دولت د ده ضمانت کوي چې هغه رسمیت ولري. همدغسې شرکتونه همدغسې نور اتحادیې دي وړې غټې چې دوی د طریقه دوی ضمانت اخلي او په اساس ضمانت دوی ورکول کېږي او دې په ارتباط باندې اوسنۍ شرایطو کې اسلامی امارات سره ډیر قوي داسې څوک نشي کولای چې په دې ارتباط باندې خدای ناخواسته کوم مشکل را پیدا کړي. هغه امکانات د مالی چې ورکول کېږي په شکل د مرابعې په اساس د اصول په وخت زمان بېرته اصول کېږي چې همدا علت دی چې موږ سرمایه ګذاري کړې ده 2 میلیارد سه کال په پلان کې مې ولیدي چې دا انشاءالله د وزارت په مستقیم همکاري سره او هغه ادارات چې موږ سره شریک دي خلکو ته کمکونه د مالی چمتو کوو او ارزاد خدمات کوو.
2: امانیار صاحب تاسو مخکې وویل چې دغه صندوقونو نه نغد پیسې دهقان ته نه ورکول کېږي. پخوا به بزګرانو او یا هم کېدی شي اوس هم بزګران د کاچاکبرانو نه د کلي ملک نه یا د نورو کسانو نه په سود پور واخلي تر څو خپل ځمکه باندې یو څه وکړي. دا چې تاسو نغد پیسې نه ورکوي د دغه سود بدیل به څه شی وي؟ یعنی بزګران څه وکړي چې قاچاقبرانو نه یا د نورو کسانو نه په سود پیسې وانخلي؟
0: خو بهترینه لار سیستم د مرابحه دی چې مخکې تاسو ته ویل چې اسلامي مرابحه سیستم دی چې په دې کې وضاحت لري چې هغه خلک کولای شي چې خپل تړونونه ولیکي او شخصی او د ټاکلي جنس په مقابل کې د اخیستو په مقابل کې خپل مشکل رو حل کی او پیسو ته ضرورت نشه په صورت کې نو مستقیم بیا دی په خپل مالی لګښتونه په مجموع کې د قیمت په اساس رو بار میاشتې په دې شکل باندې بیرته را په صندوق ته تسلیمي. دا نه موږ شرایط د قرارداد پر ارتباط لري دا کېدلی شي او خلک کولای شي چې بهترین لار همدغه مراجعه د صندوق ته ده چې د دې شخصي پورونو نه د دې مسایلو نه ځان را خلاص کړي دا مشکلات را حل شي. خو بهترین آدرس ما تاسو ته اجالتاً اوس همدغه پراختیایي صندوق دی د کرنیز چې دې طریقه د مراجعه وکړي او دوی د خپل ستونزې دې را حل کړي که د ډېرې کمې پیسو ته هم ضرورت لري د دې نه د 5000 نه شروع کېږي تر په میلیونونو روپۍ باندې دوی ته قرضه مهیا کېږي په دې ارتباط.
2: دغه د پور ورکولو پروسه څنګه ده؟ پیچلې ده که آسانه ده؟ یو بزګر څومره وخت کولی شي چې تر دغه صندقه پورې مراجعه وکړي او هغه خپل اندازه پیسې چې دی ضرورت ورته لري وایخلي یا د پور په حساب باندې یو څه تاسو چې مخکې یادونه وکړله چې ترکتور مو ورته اخیستی دی یا ورته اخلي یا که تخمونه په کار کېږي هغه ورته اخلي یا دې ته ورته نوره مرسته ورسره کوي اما د پور په حساب باندې
0: دی په ارتباط باندې مشخصه هغه تګلاره چې د خپل متخصصین دلی چې دوی په ارتباط باندې ځي ساحه سروې کېږي مثلا د کوم ځای نه تمویل را غوښتل کېږي کوم ځای کې مراجعه کېږي دا ټول د خپل ګایدانی د ټول مکمله لري ساحې کې دا هغه په اساس باندې دوی کولای شي چې د خپل هماغه صندوق ته چې مراجعه وکړي دوی د خپل هماغه ټول

0: پلان د خپل چې دوی سره شریکي نو دوی د خپل پړاوونه وایي چې دا د کم ځنه شروع کیږي او دا د سہولتونو ډیر اسانه شوې دي د صندوق د لارې نه یو ځل چې یو دقان مراجعه وکړي په دې حساب باندې ان شاء الله بیا په دایمي شکل باندې دوی سره به مراجعینی او د دینه په پورونه او په شکل د تمویل د مالکیږي ان شاء الله
1: او یو بازګر څو ځل د کال په جریان کې دغه صندوق څخه پور اخیستای شي
0: دا نظر په سرمایه گذاری پورې ارتباط لري او تعهدات پورې د بازګر ارتباط لري چې دغه خپل سابقه پورونه مثلا خلاص کړي وسیږي امانتي پیسې د خپل ورکړي وسیږي په شرایط اسلامي کې په مطابق د شریعت باندې تنظیم شوی دی کار او ټول هلته مشران دي او ټول علما دي په اساس باندې د مرکزي د صندوق او په راس کې د وزارت زراعت او بیرون مالداری په دې کې ان شاء الله همکار دي دې قانون سره دې کولش چې دې طریقه بهترینه لار او ښه طریقې وته
1: یعنی یو له هغه اصول څخه چې تاسو مو ویل چې یو بازګر کې یو ځل پور واخلي د کال په جریان کې هغه باید خلاص کړي حسابونه پاک وي بیا دې کولش چې بل پور واخلي
0: بل نظر په پلان باندې دې جوړو دې کولش چې دا خپل مشکل حل کړي بیا دا
1: تنه چې خو خې دی وي بازګر هم لرو خبرونه کې بازګر ته وار وار کو دغه تجربه بم او حکومت نه لري امانيار سره پوښتنه وکړي
2: والینا راځي چې دوی واورو او سید درویش د لغمان له ولایت نه هم بازګر دی را سره سید درویش ته خو د امانيار خبري واوري د امانيار صاحب وایي چې د بازګرانو لپاره د ډیر ښه اسانتیاوي دی او دوی کولای شي ته خبر ویل دی موضوع نه کله دی پور اخیستای دی
3: السلام علیکم تاسو ورو ده نور میزمانه ته ماده خانه سلامونه ډیر وړاندې کوم نه د دې څه د خبرو کولې موږ د معلومات نه لرو او اوس تازه د دې جریان د دې پور اخیستل دي یا قرضه یا هغه د پانه موږ د معلومات نه لرو نه موږ بلکې هیڅ کې شاور د دې شي په څاک کې لغمان کې داسې معلومات نه لري اوس موږ تازه د خبرو واورې دي خو صندوق جوړ شوی دی
2: خو شو چې اوس مو واورې دي او په دې هیله چې تاسو مراجعه وکړئ وی ګوره او هغه څه چې امانيار ویل کده چې تاسو لپاره ډیر ګټور پریوزي خو دا راته وایي چې تر اوسه پورې مو څنګه کول پورونه ما خستل طبيعي ده چې کله کله به دې ته مجبورې دی چې مثلا پور واخلې پیسې به در کمې شولې ضرورت به وو دغه مالی ستونزې مو څنګه حلولې
3: ولا ته اوسه پر موږ چې مشکلاتونه د قانون په ډیر غني په دې پاره چې ون د سترګې اندر غزمه کې دې پاره دې اندر اسند پاره او د څه وخت راغله چې آفات وهله د سیلاب راغله ده او غلی شوی ده ما طوفان شوی ده دا هغه حاصل خواري زحمت اون د میز نه تلله اون د پاره شوی ده خو دې وخت شوی ده مشکلات راغلي دي په نوې د قانون یا کښاور دا مشکلات مخ کې راغلي دي بعض کسان زره موږ قرضه غسه ده یا موږ ور په سود پیسې غسه دي چې لکه الله زره په موږ غسه دي کله دا په 15 زره په 15 زره په موږ د جګ ځنه مجبورې دلو تاوان هم کړتل ده چې مزید به کور کې یا به مشکلات به وو یا په باندې د قانون نشم کوله بیا ته خو موږ سره مخکنی عافت وهل او ضرر هم پکې تللی وو ډیر بار موږ په سود باندې پیسې اخیستې دي 15000 حتی موږ سود ورکړل دي 10000 پیسې 15000 موږ ورکړل دي هم د 10000 پیسې د 10000 پیسې موږ تاوان ورکړل دي او دغه شان مخې ته راغلي مشکلاتونه موږ په عنوان د قانون نه موږ نور د قانون هم هم دغه مشکلاتونه مخې ته راغلي دي دي دي
2: فکر کوي چې څومره بازګران به له دغه صندوق سره یو ځای شي د کرنې پراختیايي بانک صندوق چي دي چې مخکې امانيار اشاره ورته وکړه څومره شمیر کې یا څو فیصد بازګران به دا وغواړي چې پورتر واخلي
3: ولا بازګران دې چې د مانه خبر شي بیشتر کسان به د دې لپاره به خوشحالي خپل خودي دې لپاره چې ډیر کسان دلته د قانون نه چلیږي کښاورزي نه چلیږي دې لپاره نه چلیږي ډیر کسان دې پر اولادونه خپل دې ځنه منطقي نه لګیلي نور زیتو ولګل چې خپل ورځ خپل پیر کې خپل مصرف وباسي کدلته دغه امکانات فراهم شي د امکانات وشي ډیر بزګران دې د پر استقبال کوي 90% خلک آسان دې دې شي پر احتیاجات لري او خداش خوشحالي خپل خودي دته یا پیسې چې په هغه نه مثلا مال د خانه او شو کوله رئیس به دې داخلي ته مال فراهم کی شو شو کوله ته دې کې دې قانوني خپل کی په دې کې مال واخلي سروزګار په هغه وچلې څه په دې وچلې نو دغه طریقه چې دولت یا موږ سره همکاري وشي یا د قانون سره همکاري وشي چې وشي کوله مقابل کې هغه کې مال ور

0: ورکی در وجه یا پاروی یخ پارو ورکی ہوتا هغه منده یخ تخم خوشی کی چوشی کول حاصل خوکی
1: او تاسو تاسو ول چې د لغمان د لغمان د کوم ځای د کوم ولسوالۍ
0: منګه د لغمان ولسوالۍ علي شنګ ناسو
1: د علي شنګ او چې شي کرای تاسو معمولا په علي شنګ کې چې تاسو کرای کوم محصولات دي
0: منګه محصولات دلته غنم کرل کیږي جوار دي شول ادا نو دا شان دي چې محصولات موږ دلته کرل کیږي
1: او څه ډول وسایل نه کار اخلي ماغه پخوانی وسایل دي یوې د قلبه ده مثلا او کنه ماشینونه دي
0: ټیکټر دي ټیکټر دلته کار اخلي کیو موږ نه څه نو باز بیا قلبم ده لاستي هغه موږ د دې نه هم استفاده کوو بستګي کم ځکه ټیکټر کار کولای شي ساحه کې ټیکټر نه استفاده کوو بشتره خو دا بشتره کسان وسنه لري د ټیکټر پیسې ورکی نو بیا قلبه کوي او یا خپل کولای شي دا چې خپل زحمت باسي دا په بستګي غون پیسو پر لري مالی وضعیت پر لري چې د مخکنه حاصل خه خاص کړي یو صورت لا سره غدي کولای شي د ټیکټر اجاره کی ټیکټر ته پیسې ورکی دا خپل ټیکټر باندې اسانتر در حد کار مخ کولای شي
1: او تاسو مخ کې وویل چې پورونه دی واخیستل خو اتمن دلیل پیدا و چې د حاصل مزه بنو کوم شی و چې تاوان دی پکې وکړ څه دې کړلې و چې بیا و نه شول صحیح
0: او مثلا جوار چې موږ خریلیو طوفان شو هغه شو جوار ماتي دي ماتي دي بنور لاغه هیڅ په در نوخري حاصل نه کیږي هغه نه کی سره لکه نو د سیتوم سیلو راځي باران کې سیلو راځي موږ غنم خریلی شو لم خو حاصل شي وو سیلو راغو غون اساغه غون د میزه لاره هیڅ په در دی نو خپل مات شل دا موږ افات د نګلی کیږي د قان د غون نو خاري د میزه دي نو
1: دغه مشکلاتونه د دا د وس خو د امانیار خبري واوري دي چې د کرنې د وزارت چارواکي د پوسنی حکومت کې لدوینه مغختنه صدا یا پختنه یا غختنه کلرې د جواب درکوي
0: ولا ما دې ته پختنه یا خواهش ده چې دغه تشاورزان سره همکاري په دې لحاظ سره وشي چې دغه پروژه چې تاسو مخکې وړې ده رئیس ویلې دي دغه هیڅ معلومات نه لري دغه اولین پیره ده چې ما واردل نو د قانون هم نو واردل دغه پروژه چې مخکې وي چې ډېر خدای خلق به ډېر استقبال وکړي او د قانون هم د دې شي ځنه خو بهره والی او مدته تخم مهم ده تخم خطو خموسیږي پارو خ پارو وسیږي او کدي ته قرضه مونږ ترا کی او شي کوله پیسې ک نقد ک نه را کی مونږ ته د مال راځي په ځای مال او څه شي کوله د دې له هغه هم خپل مخکې وي چې پیسې ک د دې امکانات یا حرام ده پاره یا که ته پاره نشي کوله د دې نه ده په یو دیقان زندگی همدغه د قانی او شاورزی او مال داری او داشي کې چليږي اطراف زندگی په همدغه ده
1: خو امانیار سے جواب در کی ولی ما ته دا جواب را کچې مخ کې پتیرو کلونو کې دا سې امکانات ملرل چې دولت در سره کومه کړي وي یا مثلا پورونه در کړي وي یا کوم صندوق وي دا سې وو مخ کې
0: نه مخ کې دا امکانات نو مخ کې مؤسسه ده فانه کومه کونه شوې دي خلق د قانون سره ولی بشتر هغه څوک چې واسطه درو دي هغه څوک چې زور یعنی هغه کسان چې مګو نو بي هغه ته بشتر رسیدل نو د قانون د چې رسیدل نه دي دغه خلق واغستل او خپل خپل دوستان من تقسیمول
1: مثلا د قانون ته چې شی ورکول هغه مؤسسه چې توای د قانون سره کوم چې شی مرسته
0: لکه پاروي ورکول پارو تخم ورکول ولی هغه څه خلکو ته نو پارو ډیر خلک خپل په کور کې به ذخیره کول هغه خپل دوستان ته ورکول ولی معمولی د قانون ته نه رسید
1: امانیار صاحب مهرباني وکړئ دا د دیقان د غوښتنه یا پوښتنه دا و چې اول خدای چې دی وایي چې د دنه نیولې د نور د قانون بيخي خبر نه دی له دې موضوع نه تاسو مخکې اشاره وکړه چې په څلور ډیر ولایتونو کې تاسو استاد ولای لري دویمه خبره دا ده چې څمره ستور سره کولای شي لږه د قانون لکه سید درویش چې دی
2: جناب تنیش صاحب استم خو ما تشریحات مخکې تاسو ته درکړ چې ټول پالیسیګان د وزارت او د صندوق د پراختیایی د کرنیز هغه تګلارې مې تاسو ته اشاره وکړه چې دوی کولی شي چې په نمایندګي کې د کرنې اوبو لګونې وزارت د ترویج د مامورینو د طریقه دوی ته د مراجعه وکړي دوی بهترین لاره نږدېترین لاره د یو دیقان ته په سطح د کلي او د بیا د کلي نه ولسوالیو ته ولسوالیو ولسوالي له ولایت ته دا بهترین لار د رسیدنه د دې صندوق ته د دې طریقه ده چې دوی زرت زره دا برنامه دې را تشریح کی او خلکو او صندوق ته طریقه د دې مالی مرسته پدې کې لاسته راوړي نو په سان کې دې چې دوی راویل چې په افغانستان کې د مؤسساتو د خانه کارونه شوې دي په حقیقت کې د کرنې او بلګونې وزارت ډېر لوی لاسته راوړنې لري په باغداري په برخه کې په تخمونو اصلاح شوي تخمونو کې همدغسې په مختلفو انکم جنریشن پروژې چې دا بدیل د معیشت دي او په زمین کې دې مختلفې پروژې په ټولو ولایاتو په سطح باندې ملي پروژې درلودلې چې نننۍ دغه محصولات چې موږ تاسو راګورو راټول استن دغه فعالیتونه د کرنې او بلګونې د وزارت د مسلکي چارواکو د خانه تحقیق شوي دي بیا ترویج شوي دي په سطح د ولایاتو کې دیقان ته انشاءالله رسیږي او موږ عامه پوهاوی د قانونو دپاره په مجموع کې په نظر کې نیولی ده په هر ولسوالۍ په کچه باندې نو دا چې یو تعداد یقین د دې پروسه راپاتې کېږي واقعا کور په کور به شاید چې رسیدګي هم شوی ونیسیږي مګر امیدوار یاستو چې په دې پروسیجر کې انشاءالله موږ ښه پلانونه ولرو آیندې دپاره چې موږ د قانونو ته مستقیما څنګه سي ارزه د خدماتو وکړو په دې کې انشاءالله پلانونه شته چې پنځه کلن پلان زموږ د ستراتیژیک پلانونه د بدیل د معیشت منظوري لرو موږ چې په څلور دېرش ولایتو په کچه باندې دا تقریبا عملي کېږي همدغسې مختلفې پنځه کلن انکشافي پلان د وزارت زراعت منظور شوی دی د عمارت د خانه پخوا هم دا مسایلو باندې کار شوی دی انشاءالله نو موږ په خدمت کې چمتو یو په دې ارتباطو باندې
1: خبر ډېره مننه په دې اړه به موږ پر روانو خپرونو کې په تفصیل وغږیږو او اوریدونکو ته یادونه کوو چې د دیقان په خپرونه کې موږ غواړو چې د نشه یي یا د مخدراتو کو د کرنې په برخه کې بدیل معیشت چې مخکې امانیار هم اشاره ورته وکړه په دې اړه پروګرام ولرو او دا چې اوس په څه حال کې دي ځکه چې د تریاکو کر من نه دی په افغانستان کې دوی به مخکې د دې لارې پیسې ترلاسه کولې خو اوس دا لاره بند ده نور څه ډول څه شی وکړي دوی کوم کښت او څه ډول کرنه دوی پر مخ بوزي چې وکولی شي یو څه پیسې ترلاسه کړي په دې اړه به موږ پروګرامونه جوړوو حتماً او پرې غږیږو به
3: ګران اوریدونکو تاسو د دهقان خپرونې چاره څه د برخه واورېدله خپرونه کې را سره د کرنې او مالدارۍ برخې مشاور محمد امان امانیار صاحب د وړو پورونو په اړه باندې مکمل معلومات وړاندې کړل او همداراز د لغمان ولایت څخه مو د سید محمد درویش تجربه هم واورېدلې د دهقان خپرونې چاره څه د برخه هم دومره وه پاتې خپرونه لس پینتنی سره اوریدلی شئ
1: د میوو او ترکاریو له نرخونو مو هم خبرو
4: السلام علیکم حکمت الله درفشانه ما د کابل د مارکیټ د کابل د تازه میوه او ترکاری د مارکیټ سره نن پنځمه د کابل د تازه میوه او ترکاری نرخونه یو من اندوانه ابلک اندوانه یا پلنګی اندوانه په اویا تر پنځه افغانو پرې او یو من سپین اندوانه لشکرګای اندوانه په پنځه اویا تر اتیا افغانو پرې او یو په یو من زردالو یا یو کارتن زردالو چې پاغه کې شپږ کیلو راځي په 2500 افغانۍ یو سبا سره سیب په 400 افغانۍ او یو سبا سپین سیب په 1500 تر 1500 افغانۍ وپري او یو پاکټ رومي فصل تر 1100 افغانۍ

0: ایران په 15 تر 40 افغانو پورې، او پیاز په 40 افغانۍ، او کچالو یو من 130 افغانو څخه بیا تر 210 افغانو پورې.
1: د دیقان نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بلې خپرونې پورې اجازه غواړو. روغ او نیکمرغه اوسئ.

د دنیا حال ای چه خیال کړی په دنیا دنیا څه ده بی وفا کدی یو زمان زړه خکا بیا دې زرکا په ژړا راحت نشته په دنیا کې اد دنیا دارالبلا دنیا مګنه څه نور څه دا د زای د استنجا زه چې تا ګورم حیران شم ای ابله مشتی گیا هر زمان نوی خیالونه هر ساعت نوی هوا یو دی زړه زر دی یاری یو دی سر سل دی سودا کله مست د مال و ملک شی کله مست شی د صحبا د مسند د پاسه کښینی لور په لور دی متکا په یوه لوري غلطان شي چاته مخو چاته شا څوک وتاوته ولاړ وي په تسلیم په سل جفا څوک له تا سره مجلس کا واړه حزل مشغوله څوک له ورایه درته ناست وي ژغوي چنګ سرنا څوک په ور درته للیږي په نمت ستا د لقا حاجبانو ته ویل کا که مو ورسی دعا ته په ځای بې خوده پروت یې نه د غم نه د پروا هی فریاد فریاد لتانه هی توبه توبه لتا نه دی غوږ د اورېدو شته نه دی سترګې شته بینا بیهوده په ځان غره یې هبته یې په رښتیا فلک ډیر زیر و زبر کړل چې تر تاو هم والا ته په مثل د دانی یې دا فلک لکه آسیا ډیر یې تا غوندې میده کړل اوس یې وار دی هم په تا که بادشاه د درست جهان یې خود بیا تشه غوغا چې دعوای د جهان کړې نور به هم و ستا په خوا

0: خوروا عقل دیر عیب دزان پا عقل پټکا نادان لک پنا پوهی کا رسوا پا ویل خیل به هیڅ کلا خنشی چې بدبخت لمور پلارشی پیدا چې پزړه کې چراغ د عقل بل شي ورځو شپه ده په هغه باندې رڼا سجنجل د خپل استاد لري په مخ کې چې ګویا شو د خوشحال د زړه توتا
1: د دنیا بی وفایی زړه سفر لدی دنیا په تحقیق ده پرښتیا کڅ زر کاله پایېږي هم دې نوینم احیا راشه وګوره همزولی چې زای ده په بیدیا باندې جوړ د خاورو څلی زرغونه باندې گیا کې ګور کړي سره بیرته هیڅ به نه وي مهیا کنارې ور باندې وکړي هیڅ به نشي درګویا چې دا حال وینې په سترګو ولې هسې یې عمیا چې بیړۍ پکې زر وځي څه خونی دی دا دریا تورې خاورې شول په ګور کې چې د سترګو توتیا دا جهان فنا پذیر دی تر سرا تر سریا د دنیا راحت مهنت دی تاریکی یې ده زیا که د عیش طلبګار یې د جنجال نه یې جویا تر اطلس خدا شړی تر گیلیم خدا بوریا زړه تړل په دنیا مکړه بودی نشته د اشیا مونږ په مثل د دانیو پاس په مونږ ګرځي اسیا چې خپل ګور لره راحت وړي هغه څوک دی اتقیا چې خپل ګور لره زحمت وړي هغه څوک دی اشقیا باندې پریوزی موټی خاورې په مرګ نمری اولیا اولیا دی په جهان کې په مثال لکه کیمیا د باطن خیره ورکیږي په صحبت د اسفیا یو سجود په اخلاص ښه دی نسل زره په ریا همگی د خو خویونه وابسته دی په حیا د خوشحال ژوندون په خدای دی نه شهباز دی نه یحیا
0: پستاینه د شریف شرعی کې کله کوره تو خا نواخلی غریب بخواری بدی بمومی خپل نصیب چه وخاست و تا ولاروی یا هرستا لجوندون نبا ویزاشی ان قریب د چا زخم د چا حد د چا تازیر ده هر سړی بخپل انداز مومی تادیب که انصاف و عدل داد سیاست نوی شک بنو د وګړی په تخریب عالمان د شریعت لکه چراغ دی لور په لور د روښنایی اسالیب دا د ځمکه مخ یې واړه په حساب دی بیرونه تر شرع نشته یو جریب په دانه دانه غلی واړه حساب دی په حساب کې هم مویز دی هم زبیب د دریاب اوبه د شرعی په حساب دی

0: و هر څه ته یې ورکړی دی ترتیب. دا همه واړه د شرع خدمتګار دی، محتسب، قاضی، مفتی، ملا، خطیب. عاقبت مرید د شرع د امی شو، که خبرې بو علی کړې اندلیب. په جهان کې بل رقیب د شرع نشته، که رقیب دی یو شیطان دی رقیب. مخالف د شرع واړه شیطانی دی، مخ یې توشه چه عمل کا په تکذیب. چه غم خور دی د هر کار نه دی په دین کې، نه دیار دی نه محب دی نه حبیب. د عنصر د صنایع فکرونه پریږده، که پوهیږي شرع نور لري ترکیب. فلسفه معتزله واړه گمراه دی، چه بی شرع په خپل رای کاندی ترغیب. دو اویا ملت واړه آلوده دی، پکی یو ملت د شرع دی نجیب. رنس زحمت دی خدای در نکاندی خوشحاله، گنکڑا دارو د شرع په طبیب.
1: د خوشحال خان خټک شیرونه پر بی بی سی رادیو زمزمینی ازی او داود جنبش وړاندې کړل.

0: سره او ستاسو په ژبه.
1: د بی بی سی خبرونه تر تللی رښتو ساعتونو د bbc.com/pashto لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومنه. سویس کې د امریکا او ایران خبرې پیل شوې.
4: What we're trying to accomplish here is something very simple. Through working together,
3: امریکا مرستيال ولسمشر چې د خبرو کې برخه لري د متحده ایالاتونو او ایران ترمن د سولې تړون د جزئیاتو په اړه د پرمختګ اشاره ورکړي. په افغانستان کې طالبان حکومت او قزاقستان 15 سوداګری تړونونه لاسلیک کړل.
5: د طالبانو د حکومت د سوداګری وزیر ویل اوس د فرصت ترلاسه شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری کچه 3 میلیارد ډالر ته لوړه شي.
3: دا موافقه سمره مهمه دي.
6: دا ښه کار ده، اما اقتصادي مسایل د دستور له مخې نه کېږي چې مثلا 1 میلیارد نه 2 میلیارد ته رسو. دا خو واقعي ارزښتونه کولای لري.
3: دا او نور مطالب له بی بی سی په دغه دوه مسترګي خبرونه. زمونږ غاګله بی بی سی په دوی مسترګي خبرونه کې اوریز موږ دا نور خبرونه په بی بی سی پښتو کې کوم دغه را د بی بی سی په پښتو فیسبوک باندې باندې هم دا اوس په مخامخ باندې خبريږي. د امریکا مرستيال ولسمشر جی ډی وانس وايي د متحده ایالاتونو او ایران ترمن د سولې تړون د جزئیاتو په اړه خبرو کې پرمختګ شوه دی. د چې په سویس کې خبرې کولې د دواړو خواو ترمن د سویس مذاکرات تاریخی و بلل او وی ویل هدف دا دی چې ایران سره اړیکو کې نوی پاڼه واړول شي. په ایران کې دولتي تلویزیون وایي سویس کې د اسرائیل او د حزب الله پر شخړې او د ایران کنګل شو شتمنوي باندې خبرې کیږي. د ایران تسنیم خبری اجانس ویلي تر هغې چې لبنان کې اوربند نوي رامنځته شوی د هرمز تنګی به نه پرانیستل کیږي، خو امریکایي چارواکي وایي تنګی اوس هم پرانیستی دی. د پاکستان او قطر لومړي وزیران هم د خبرو کې برخه لري. د ایران د پارلمان مشر د ایرانی پال پلاوی مشري کوي. تفصيلي ل سميع الله موسازي ناورو.
7: د ایران او امریکا ترمنځ د روغې جوړې د هوکړه لیک لاسلیک وروسته د دواړو هیوادونو استازي د پاکستان او قطر په منځګړیتوب د سویس په یو تفریحي سیمه کې جرګه شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرسیال جی ډی وانس د امریکایي پلاوی مشري کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړی استاد سټیو ویټکاف او د ښاغلي ټرمپ زوم او سلاکار جیرټ کوشنر د امریکایي پلاوی نور غړي دي. ښاغلي وانس د خبرو له رسمي پیل وړاندې وویل د امریکا او ایران ترمنځ د یوې اوږدمهاله هوکړې لپاره خبرو کې پرمختګ شوی.
8: is the president's leadership
9: هغه څه چې موږ یې تر دې ځایه رسولې یو هغه د ولسمشر مشرتابه او د هغه د هیلو چې منځنۍ ختیځ راتلونکو لاسو کلونو کې تر هغه غوړه حالت کې وي چې په 13 لاسو کلونو کې وو. موږ غواړو د ډیپلوماسي او ګډ کار لپاره خلیج سیمه کې بدلون راولو، چیرته چې ایران له خلیجی هیوادونو سره جګړه کې وو یا لک تر لګه خاړی کې نه لارل او ایران سیمه کې د بے ثباتی محرک وو. اوس موږ داسې یو راتلونکو ګورو چې یو له بل سره د ټولو لپاره د سولې او سوکالۍ په موخه ګډ کار وکړي.
7: هغه د سویس خبری تاریخي وبللې او ټینګاري وکړ چې د دې خبرو موخه له ایران سره اړیکو کې د یو نوي څپرکی پرانستل دي. د ایران اټومي پروګرام او د لبنان جګړه د دې خبرو اصلي موخه خودل شوې ده. له څلور اړخیزه خبرو وړاندې د کوربه هیواد بهرنی چارو وزیر او د څلور هیوادونو استادو بیلابیل غونډې لرلې. د پاکستان د پلاوی مشري د دغه هیواد لومړی وزیر شهباز شریف کوي. لوی درستیز عاصم منیر یې هم ملتیا کوي. د ایرانی پلاوی مشري بیا دغه هیواد د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف کوي چې له امریکا سره خبرو کې مهمات څیره بلل کیږي. د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی او د مرکزی بانک مشر هم د دې پلاوی غړي دي. د خبرو لپیل وړاندې د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی سویس کې خبریالانو ته وویل دا غونډه د هغه هوکړه لیک پر عملي کولو څرخي چې یوه اونۍ وړاندې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړه. ښاغلي بقایی ویلي د ایراني تیلو پر پلور د محدودیتونو لرې کول او د ایراني کنګل شویو شتمنیو آزادول هم د دې خبرو د اجنډا برخه دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار ویلي سویس کې

0: بری خې روانې دي او ډاډ یې څرګند کړی چې دواړه لوري به یوې هوکړې ته ورسیږي، خو هغه چې قاهره کې خبرې کولې د خبرو راتلونکی پړاو سخت وباله. سویس کې د خبرو له پیل سره هم مهاله د مصر پلازمینې قاهره کې د ترکیې، پاکستان، مصر او سعودي د بهرنۍ چارو وزیرانو یو ګډ بیان کې د یوې تلپاتې حل لارې غوښتنه کړې. داسې حل لارې چې سیمه کې د هیوادونو اندېښنې په ځانګړې توګه امنیتي اندېښنې پام کې ونیسي.
1: سمیع الله موسی زیا و چې د ایران او امریکا ترمن د شخړې هواري لپاره د سویس د خبرو په تړاو د ریپورت چمتو کړی و. د بی بی سی د حقیقت موندنې څانګې منځنی ختیځ کې د وروستۍ جګړې د ځاني زیان په اړه ځانګړی ریپورت چمتو کړی. د دې شمیرو له مخې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله لبنان کې اوختي، چیرې چې اسرائیلي ځواکونو د حزب الله پر ضد پراخ ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړي دي. پام وکړئ په دې اړه نور تفصیل ته په دې ریپورت کې چې عصمت بهيري وړاندې کوي.
2: د ایران حکومت د رسمي شمیرو لمخې پر دغه هیواد د امریکا او اسرائیلو د بریدونو لپاره د اپریل تر نیمایي پورې لږ تر لږه 3,408 ایرانیان وژل شوي چې 499 پکې شهید دي.
3: الان زاد اینجا رو
2: د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا د اپریل پر شپږویشتمه راپور ورکړ چې په دغو کسانو کې 1,408 ملکی وګړي او 2,008 پوځي پرسونل شامل دي. خو په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو خبري اجانس چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي د دې شمیر تر دې لوړ دی او 3,618 وژنی ثبت کړي دي. دغه اجانس په یو راپور کې چې د مې پر 13 خبر شوی ویلي چې د دې پښمیرو کې 300 ماشومانو په ګډون 1,001 ملکی وګړي، 221 پوځي پرسونل او 214 داسې کسان وژل شوي چې هویت یا حالت نسی تاییدیدلی. دغه بنسټ ویلي د دې لخوا ثبت شوي شمیرې باید تر ټولو ټیټې وبلل سي، ځکه د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو ترلاسه کول خورا محدود شوي دي. لبنان کې هم ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. د لبنان روغتیایي چارواکو ویلي له هغه وخت رئیس دغه هیواد کې د اسرائیلو په بریدونو کې 3,912 کسان وژل شوي چې 3,618 شدي او 2,048 پکې ماشومان دي. دا روښانه نه ده چې د وژل شوو کسانو په دغه شمیر کې د حزب الله جنګیالي هم سته او کنه. د بی بی سی حقیقت موندنې ډلې د لبنان د روغتیا وزارت سره اړیکه نیولې، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. په خپل حزب الله د وراوشت مرګ ژوبلې رسمي شمیرې نه دی خبرې کړې، خو د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو تیره میاشت ادعا کړې وه چې له ایران سره د جګړې له پیل راهیسې د حزب الله 3,000 وسلوالې وژلې دي. د اسرائیلو پر پوز له دې عمله پراخ نیوکې سوي چې په عملیاتو کې ملکي وګړو ته پراخه مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د اسرائیلو د پوز چلن په کلکه وغنده او یې ویل په بریدونو کې ډیر کسان وژلي دي. خو په اسرائیلو کې مرګ ژوبله کمه ده. اسرائیلي چارواکي وایي د جګړې له پیل راهیسې د دغه هیواد 60 کسان وژل سوي دي. له ډلې ډېرې د ایران بریدونو او له حزب الله سره جګړه کې وژل شوي دي. د اسرائیل حکومت له خوا بي بي سي ته د ورکلسو معلوماتو لمخې په دې کې نویش ملکی وګړي دي چې یو شپږ شي د ایران توغندیو بریدونو کې وژل شوي دي. یو دیش نور د اسرائیل د دفاع ځواک سرتیری دي چې په جګړه کې وژل شوي دي. د اسرائیل حکومت ویلی یو کس په تیر وطنی سره د خپل ملګرو لوري په دزو وژل سوی دی. اسرائیل په وار وار ایران تورن کړی چې په دغه هیواد کې د استوګنی په سیمو کې د کلستر بمونه کارولې دي. د سیمې په کچه د وژل شوو کسانو کره شمیر موندل ستونزمن دي، ځکه ټول هیوادونو تر اوسه خپلې ټولیزې شمیرې نه دي خبرې کړې. د متحده عرب اماراتو دفاع وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د ایران په بریدونو کې 14 کسان وژل شوي دي. د الجزیرې تلویزیون او فرانس پریس خبری آژانس لخوا د راټول سو شمیرو لمخې په عراق کې لسلو زیات کسان وژل شوي. په دې کې لږ تر لږه 80 د ولسي پاڅونوالو غړي بلل شوي چې ایران پلوي ملیشا ډله ده. د

0: امریکا دفاع وزارت بیا په منځنی ختیځ کې د خپلو 14 پوځیانو وژنه تایید کړې چې وطنه د ایران په بریدونو او شپږ نورې په عراق کې د سون توکو د رسولو یوې الوتکې د غورځېدو پیښه کې وژل سوي دي. د نورو ارکامو له مخې 14 بیلابیل تابعیت لرونکي کسان په هرمز تنګي کې او د منځنی ختیځ نورو سیمو کې پر کښتیو بریدونو کې وژل سوي دي.
1: مغاغله بی بی سی اوري افغانستان کې طالبان حکومت او قزاقستان 25 سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. د قزاقستان د مرستيال لمړي وزیر په مشرۍ ورغلي پلاوي سره دا تړونونه لاسلیک شول. د قزاقستان مرستيال لمړي وزیر چې د اقتصاد وزیر هم دی د طالبان د حکومت له جګپور چارواکو سره په کتنو کې ویلي دي چې هیواد غواړي افغانستان کې د درمل پلورلو یو لوی څانګه جوړ کړي. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سوداګري په کلنی ډول شاوخوا 1500 میلیونه ډالرو ته رسیږي، خو دواړه هیوادونه وایي 3 میلیارډ ډالرو ته د سوداګرۍ د کچې لوړولو په لار نقشې کار روان دي. تفصیلی له کابل د یما بارس په ریپورت کې.
2: د قزاقستان د لومړي وزیر مرستيال سیرک جو مانګرنګ د جمعې پر ورځ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسید چې د طالبانو د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره یې د خبرو اصلي ټکی افغانستان سره د سوداګرۍ پراختیا او ترانزیتي لارې وي. له رئیس الوزراء مولا محمد حسن اخوند سره په کتنه کې د کاغلی جو مانګرنګ له خولې ویل شوی هیواد غواړي کابل کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ ګډه خونه پرانیزي او ورسره بعد درملو د پلور یو لوی څانګه هم جوړ شي. د رپورټونو پر بنسټ نوموړي په مزار شریف، هرات او کندهار کې د اورګاډي پټلۍ په جوړولو کې د مرستې او په کابل پوهنتون کې د یو علمي مرکز د جوړولو خبره هم کړې. د طالبانو په حکومت کې د دینو سرچینو په وینا خاغلی جو مانګرینګ په سیاسي او ډیپلوماټیک ډګر کې هم د همکارۍ ټټر وهلی او رئیس الوزراء مولا محمد حسن اخوند ته یې پلازمینی استانې ته د رسمي سفر بلنه ورکړې. د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند حمد الله فطرت بي بي سي ته ویل د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبد الغني برادر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر لار نقشې هم خبري وشوي.
3: د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال افغانستان او قزاقستان مهم سوداګري شریکان وبلل او هله وشو ده د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لار نقشې په تطبیق سره به د سوداګري حجم 3 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. محترم عبد الغني برادر خوندول د کرنې، قانون او استخراج، ترانسپورت، اوسپنې پټلۍ او صنعت په برخو کې ګډ کار کول، د کرنیزو محصولاتو د صادراتو زیاتوالی، د بانکي اړیکو پیاوړتیا، د کرنې او مالداري اړوند موافقتنامې، د مالی بازارونو په برخه کې تخنیکی همکاري، د داخلي اسارو کارول، د ترانسپورتي او لوجستیکي همکاري او پراختیا، د افغانستان، ایران، قزاقستان او ترکمنستان د ګډ مرکز وړاندیز او په خارګوس بندر کې د افغانستان اړوند وارداتي توکو لپاره د لوجستیکي مرکز جوړولو غوښتنه د دې لار نقشې مهمه برخه ده.
2: د طالبانو د حکومت د سوداګری وزیر نورالدین عزیزی رسنیو سره خبرو کې ویل له قزاقي پلاوي سره شاوخوا 25 نوې سوداګریزه هوکړې شوې. نو موري زیاته کړه اوس دا فرصت ترلاسه شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 3 میلیارډ ډالرو ته لوړه شي. خاغلی عزیزی زیاته کړه قزاقستان چمتو شوی چې له دغه هیواد د سوداګریزو توکو د لیږد په لګښتونو کې افغانستان ته تخفیف ورکړي او په وینا یې ژر به د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت یو

0: پارتو کې هم افغانستان ته رسولی دي. اوس مهال د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 1500 میلیون ډالر ته رسیږي او دواړه هیوادونه یې میلیاردونو ډالرو ته د لوړولو هیلې څرګندوي. د سوداګریزو چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت لپاره چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د کار او زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله له نړیوال تعامله په څنډه پاتې دا ډول پرمختیاوې یو مهم ګام دی. یما بارز، بی بی سی، کابل.
1: با کابل کې اقتصاد پوه ازرق حافظي مې وپوښتلو چې قزاقستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراخولو د موافقه څومره مهمه دي او په مخ کې احتمالي ننګونې څه کېدای شي؟
2: خو افغانستان په ټوله کې یو وروسته پاتې هیواد ده او اوس مهال یو ریاضتي اقتصاد لري پر داخلي منابعو متکی او پانګونه کوي شي، خو دا ډېره ښه خبره ده او نیکه مرغه دا زموږ د اتاق تجارت مشرتابه محسن ده نوی رئیس عمومي د اتاق ډېر هلې ځلې کوي زموږ نور همکارانو سره، مامي صاحبانو او نورو سره، چې یو لاره وموندي، ځکه چې دا د پاکستان سره سوداګري تقریبا په تپ درېدلي دي. د پاکستان له لارې هندوستان سره هم سوداګري چې زموږ ډېر صادرات همغه خواته وو هغه هم په تپ درېدلي دي. ایران هم تکنی شو په دې چې پر ترانزیتي مسایلو او پر واردات او صادرات کې هم تصاحب د ایرانیان ته پای پورې دا لارې خلاص پرېښودلې او هیڅ وخت دوی لاره بنده نه کړله. اما په هر حال دا جانبي عوارض درلودي.
1: خاوس د قزاقستان دغه د قزاقستان حکومت سره طالبان حکومت دغه موافقه کړی دی یا د ختونه لاسلیک شوی دی چې افغانستان او قزاقستان به خپل سوداګري 3 میلیارډ ته لوړی دا څومره عملی ده او څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
2: دا چې دوی خپل منځ کې ژمنه کړې دي چې یو مناسب سیاسي بستر هموار کړي دي لپاره چې خصوصي سکتور خپل کاروبار چټک او زیاتی کې دا ښه کار ده. اما تاسو ته پته شته دي چې دا اقتصادي مسایل د دستور له مخې نه کېږي چې مثلا یو میلیارد نه دوه میلیارد ته رسو درې میلیارد ته رسو. دا خو واقعي هغه ظرفیتونه پورې اړه لري چې څنګه ظرفیت د دواړو هیوادونو په منځ کې شتون لري. اما دا ممکن دی قزاقستان سره، ځکه چې دا خوراکي توکي د پاکستان څخه راته، د ایران څخه راته او د نور هیوادو څخه راته او مخې د قزاقستان څخه هم راته اوس دوه چنده شوي دي، ځکه چې هغه نورې لارې بندې شولې، غنم او مثلا وریځې او نور دا نباتي غوړې او دا شیان د قزاقستان څخه په پراخه توګه راځي. یعنې په تېر کال کې دا تقریبا شاوخوا دوه چنده شوي دي زموږ واردات د قزاقستان څخه.
1: چې دا ډول ژمنې ظرفیتونو ته اړتیا لري، یعنی اوس کې د افغانستان حالت ته ګورو دا ډول ظرفیتونه نشته یا کم دي، په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
2: دا ظرفیت خو د واردات لپاره شتون لري. دا خو موږ یو 10 میلیارد سوداګري لرو، که جګړه وي که سوله وي، خو دا نفوس دي، دوی خوري، کالي ته ضرورت لري، کور ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته ضرورت لري، او پوشاک ته ضرورت لري. دا ټول خو دا ماتي شتون لري. دا خو یعنی شته په بل قوه توګه، په بل فعل توګه هم موږ کولی شو چې دا لاپس زیات کړو.
1: دا زیاتول لپاره چې تاسو دا ظرفیت زیات شي څه ګامونه اخیستل پکار دي؟ وړاندیز به هم څه وي ستاسو
2: د صادراتو د زیاتېدو لپاره؟ زما ارزده دي چې دا مدني مواد باید پروسس شي دننه په هیواد کې او باید صادر شي او موږ دا ظرفیت لرو. نور دا لمدی میوی هلته په منځنۍ ایشیا کې هم زیات پیدا کیږي. د دوی په ګاونډ هیوادونو کې لکه ازبکستان او تاجکستان ډېر لمدی میوی شتون لري او ترکاري شته. خو بیا هم کېدای شي چې زموږ د افغانستان هم ځینې میوې لکه انار او لکه ناک او نور شیان چې په نور ځای کې انګور چې نه پیدا کېږي په بل ځای کې، کېدای شي چې موږ ورته کار وکړو او په دې باندې لګیا دي اتاق چې دا لاره ولټوي او د قزاقستان له لارې بیا روسیې ته هم یو بازار وموندل شي. یعنې د ترانزیتي مزایا د قزاقستان څخه هم ګټه پورته شي. دا هلې ځلې روانې دي.
1: که په لنډو لطف وکړي حافظي صاحب، په ټوله کې ننګونې به وي خپل افغان سوداګرو ته دغه ډول تړونونه او دغه ډول ګامونه څومره ګټور ګڼئ د فرصتونو له پلوه؟
2: خو تاسو پته شته کله چې د هیوادونو ترمنځ هوکړه نه وي په رسمي توګه، خصوصي سکتور په خپل ابتکار سره نشي کولی چې ټول د دولت کار هم په غاړه واخلي او د خپل خصوصي سکتور کار هم. دا چې دوی خپل منځ کې سره توافق کوي، حکومت هم په دغه موضوع باندې ټینګار کوي او غواړي چې موږ د وابستګۍ څخه په یو هیواد کې

0: خلاص شو او نور لاري ولا تو داخل كاردي
1: اقتصاد په ازرخ حافظي وز مونږه اغله بي بي سي اوري اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه چې عبد الله حسامي وړاندې کوي.
2: د فوټبال نړیوال جام کې به د دوشنبه په ورځ د فوټبال مینوال د دریو مهمو سیالیو شاهدان وي. د لوبو پایل به د نیوزیلند او د مصر لوبډلو ترمنځ وشي. د ارجنټاین لوبډله به له بلې اروپایي لوبډلې اتریش سره مخامخ شي او د دې ورځې وروستۍ لوبه به د فرانسې او عراق لوبډلو ترمنځ وي. د فوټبال نړیوال جام د یکشنبه په شپه سیالیو کې جاپان لوبډلې تونس ته په 4-0 ماتې ورکړه. تر هغه وړاندې د لوبې پای نه یوازې 2 دقیقې مخکې یو ګول د 4 ځلیاتل جرمنی سره مرسته وکړه چې آج ساحل ته په 2-1 ماتې ورکړي. د جرمنی په لوبډله کې افغان لوبغاړی ندیم امیری هم لوبیږي. د یکشنبه شپه لوبو کې هالند سویډن ته 5-1 ماتې ورکړه او د اف ګروپ سر ته پورته شو. په داسې حال کې چې اکوادور او کیوراساو خپل لوبه له ګول پرته او مساوي پای ته ورسوله. د تونس، هایتی او ترکیې لوبډلې د لوبو بایللو له امله د دغه جام له سیالیو وتلې دي. راپورونه وایي چې سپینه ماڼۍ د فوټبال په روان نړیوال جام کې د ایران پر ملي لوبډلې د لګیدلو سختو سفري محدودیتونو د بدلولو او کمولو په اړه غور کوي. د امریکا د ویزې د اوسنیو سختو شرایطو له مخې ایرانی لوبډلې ته یوازې د اجازه شته چې له خپلې لوبې یوه ورځ مخکې امریکا ته چې له کاناډا او مکسیکو سره د دې جام ګډ کوربه دی سفر وکړي او اړ دی چې له لوبې وروسته په هماغه ورځ بیرته له دغه هیواده ووځي. د همدې محدودیتونو له امله په لاس انجلس کې له نیوزیلند سره 2-2 د لوبې له مساوي کولو وروسته د ایران د ملي لوبډلې مشر روزونکي امیر قلنوي په خپلو خبرو کې خپله لوبډله د دې ټورنمنټ تر ټولو زیاته ځپل شوې لوبډله وبلله. اوس د سپینې ماڼۍ د نړیوال جام د کاري ډلې اجرایي مشر وایي د ایران د درېیمې ګروپي لوبې لپاره د سفر د مهالویش په اړه خبرې روانې دي. ټاکل شوی چې دا لوبه د جون په 20 په سیاتل ښار کې د مصر پر وړاندې ترسره شي. اوس مهال د ایران د لوبډلې هستوګنځی په مکسیکو کې دی. د سوکوهنې په نړۍ کې 28 برتنوي لوبغاړي راین ګانا چې په پیرانا مشهور دی په خپل پلرني ښار ساوت همپټن کې په یوه سخته او له هیجانه ډکه لوبه کې خپل پیاوړي سیال مایکل مګنیسی ته په ماتې ورکولو سره د ډبلیو بی سي سوپر فیدر ویټ لنډمهاله تلولي خپله کړه. هغه د لوبې د 12 راوندونو یا پړاوونو په لوبولو سره په زیاتو نمرو لوبه وګټله. په دې بریا سره ګارنر اوس لومړنی کاندید دی چې د ډبلیو بی سي د بشپړې اتلوالۍ د ګټلو لپاره د اوسني اتل اوشاکی فوستر سره سیالي وکړي. او د بریتانیا د ځغاستې اتلتیک روانو سیالیو کې ایمی هانت د ښځو د 100 متر ځغاستې پخوانۍ اتلولي په بریالیتوب سره وساتله. ایمی هانت دا وطن په 1:01.01 کې ووهه چې د هغې د مسلکي ژوند دوهم تر ټولو چټک ریکارډ ګڼل کیږي. په ورته وخت کې رومل ګلیو د لومړي ځل لپاره د نارینهوو د 100 متر ځغاستې اتل شو. رومل په پایلوبه کې خورا په زړه پورې پیل درلود که څه هم د ملي سیالیو 2 ځله اتل جارنل هیوز په وروستیو شیبو کې د ځان رسولو کلکه هڅه وکړه، خو رومل مخکې له مخکې خپله بریا یقیني کړې وه او لومړی مقام یې خپل کړ.
1: عبید الله حسام زونګه له بی بی سی اوري. د جون 28 د موسیقي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې وخت لمانځل کیږي چې پښتو موسیقي بیلابیلو ننګونو سره مخامخ ده. یو خوا په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګول شوی چې اکثره سندرغاړي د دې هیواد وتلي دي، بلخوا په دې وروستیو کې په موسیقي کې د مصنوعي ځیرکتیا یا AI کارونې هم سندرغاړو په نظر باندې دوی ته مشکلات پیدا کړي دي. سپینتنی د موسیقۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په دې تړاو رباب غوون کې فیصل عزیزی او په موسیقۍ د عاید اغیز په تړاو د بی بی سی ایمل مړوند سره خبرې کړې دي. دغه راز په دغه بندار کې تبلغه غوون کې نصیر احمد پوپل هم موجود دی. په ګډه به وګورو.

0: καριέρα, μάλλον να κοροδάν.
1: Μάλλον να τα λένε σε πτάσουνα.
0: Но студиото по хайде англи стрела имаше. Да, Рабаб хабара ма махтива, да, за ишара ворта вокла кана, че Рабаб зманг да дудуну сара тала да идея. Сългуна кала, къде ще зъргуна кала тарих валери по Афганистан, ки по харча гранде. А по ма лъртоло зят гранде. Ратова е цънга де Рабаб сара мина пайда шва, а от сумра вах киги, че Рабаб гагаве, а от са хес дър кави Рабаб.
1: Мана на тълне се, тасо нас дълта мравовох талу, тасо кимати вахна. Да се вас я шпа за хопки, он бас ачанак равик шо, цогор, я рабоб леги дала, да ева нагмага гиги, хо рабоб дина пела мона пежан дало, да ки са ди 2008,
0: база 2008, цо калан бе вяга вахки?
1: Но тане се би соб буне кала.
0: Хо максат сар ли пахласи да по музик банде, кана?
1: اوریدلو به مخو رباب مو چې تا نو لیدله به جندلو مم نه هغه واس په سی بس میخی لیونه غونه شم چې دا واس به چې تا وره بیا غ شوک دورا هغه شو رباب مو فاند کړو شوک دورا زیات او څه بیا نور د کېدله
0: مانا ده چې په خوب کې دی ولې د دومره اثر در باندې وک چې تا ویل چې یاره دا خوب په رښتیا بدلومه او دا ارمان په رښتیا بدل شو نو زه نه رباب راغوي یو بل موضوع چې غواړم نن اشاره ورته وکړو په دې باندې کله چې په موزیک غږیږو نن سبا خو نو طبیعي ده د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره ډېر شیان بدلیږي مثبتې او منفي خواوې دواړې لري او موزیک هم له دې نه استثنا نه دی پښتو موسیقۍ ته اے آی ورګډ شوی دی اے آی یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا او مصنوعي ځیرکتیا ګټې او تاوانونه دواړه راوړي دي نن سبا
2: لکه څنګه چې تاسو ویلي چې وخت د ټکنالوژۍ دی یوازې په موسیقۍ کې نه په نور برخو کې هر ورځ ټکنالوژي او بیا مصنوعي ځیرکتیا چې ده برلاسی کیږي او په ورځني ژوند کې تنه یان په افغانستان کې ډیر خلک استفاده کوي نو موسیقي هم ته دغه نه د لری شوی نه د ور سره ګډه شوی ده او اوس د ای آی یا د مصنوعي ځیرکتیا مختلف یا بیلابیل اپونه شته دي یا اپلیکیشنونه دي چې هلته خلک زی او کولی شي چې سندرې پکې جوړې کړي خو دا داسې یو کار هم نه دی چې شیر پکې واچي یو سندره شي یو څه تجربه او په اے آی باندې پویدل
0: تر ټولو یو څنګه مثلا څنګه سندره ور اچي دا خو ډیر اسانه خبره ښکاری کنه ولې کده شي یو څوک چې په دې باندې سر نه خلاصيږي لږ ورته توضیح کړه

0: والی سندره کې نه یو څه اړتیا لري ضرورت لري چې په اي اي باندې ټکنالوژي باندې او چا سر خلاصي بیا دلته اپلیکیشنونه دي. مثلا ما یو اپلیکیشن په لومړي ځل پیدا کړ چې د سونو په نوم هغه باندې مې چې لګ ریسرچ وکړ هغه کې په مې یو دوه درې ځله ځایان و چې یو پکې شیر واچي بیا بلاندې ورته ولي کې چې څه ډول یو سندره غواړي. هغه لومړي وختونه موږ په دې نه پوهېدل چې پښتو به چې په پښتو ورته ولي کله نوې شو ویله بیا ما فکر وکړ چې دا به څنګه کیږي. بیا مې په انګلیسي پښتو توري په انګلیسي ورته ولیکل نو هغه هم چې واچول بیا هغه کې به دوی سندره جوړ کړل موسیقي به مالته ټول د ترتیب لري چې مثلا څنګه موزیک غواړي ته به ولیکل چې افغان رباب او تبله داسې ورسره واچو.
1: د لپاره چې فیصله مخپنه شي دای به مرګر کو په دې باس کې تا په ډیر صفاتونه وکړل د اي اي ګټه او توانونو باندې دواړو باندې بغږیګو. فیصل ته څه پکې وایې د اي اي کیسه خو اتمن تم بلدي اتمن بده اوریدلې کې دی شي وني مسندره تم هڅه کړی چې وروای چې او اخوانه یو غږ درته راشي خضر باندې ولګي یا بدر باندې ولګي کنه څه فکر کوي اي اي تور کړی دا او کته وانه رسوله
2: تر نه سه پوزيټيو اسپیکټ سم شته نیگیټيو هم شته
1: دقیقاً مثبت او منفي دواړه
2: لري. اگزیکټلی پوزيټيو کزوم سه ټایم کنزیومینګ ټایم ډیز یو سیف شو په خو به یو خندن جوړېدل میاشت پنځله سورېزه شل ورځې په لګېده اوس نیمه غنټه کې تو ته خندن جوړي. او سیکنډلی چې نیگیټیو هغه امپیکټ وی نېچرل ټیسټ دی میوزیک ختم شو څه کوم اوس نېچرلی میوزیک خپل هنګ دا هغه ختم شو. اوس مثال ډیر کن څه استاد شاولی خلق اوریدل غوړي اوس د ماشين کې غو میوزیک یا خندن د جوړ شو خو استاد شاولی ماشين څنګه رول یا بل استاد نه نو هغه ترنه سه دغه کی ماشين اوس څوک نشي کول څو غوړي سیر مورولو سه یو کاس لایو وورو خو اي اي اي ثینک څه دیلې کې بیا ناکام شوی.
1: نو څنګه کېدای شي چې همدغه اي اي چې تای منفي او مثبت ته اشاره وکړه څنګه کېدای شي چې مثبت ټکی ډیر تر واخلو او د پښتو موسیقي په ګټه وکړو؟
2: داسې خو ترنې سب ډېرې غادي ورکه ایکسپیکټ دي لکه څه توس وګوره د لایف میوزیک کنه اوس لایف میوزیک کې ته کوم خلق ټیسټ کوم نېچرل دا هغه بيخي ختم شو دي کې اي اي کې نو څوک نه ټیسټ نشي خستل بس یو وقتی طور در یو ریډیمیډ شاید یوز کاو بس ختم شي.